0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: Allah. Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Reflect on life, allowing you to be grateful for what Allah subhanahu wa ta'ala has given you. This would make your connection with Allah subhanahu wa ta'ala even stronger.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u shu'batun min al-iman. The modesty is a branch of faith.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 p.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
13: Tamam tarifein Allah Taala ke liye hain, jo sare jahanon ka Rab hai, Ar-Rahman hai, Ar-Rahim hai. قیامت کے دن کا مالک ہے ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا جو معتوب نہیں ہوئے قبول فرما ہے رحمان ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے ہے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ہے الرحیم جو بیمار ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہے رب کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمیں شیطان کی چال سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہے غفور الرحیم ہم پر ازمائشوں کے وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالے تھے، کیونکہ ہم گناہگار تیری ازمائشوں کے بوجھ کی سکت نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما، اور ہمارے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجا دے، اور ہمیں شیطان اور دشمنوں کی چال سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہے اللہ پاک ہماری عزت جان و مال میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، ہے رب العالمین جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہے اللہ ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا صدقہ ہمیں معاف فرما، ہے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کو مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، قبر کی منزلوں سے حشر کی منزلوں تک آسانیاں عطا فرمانا، نامہ اعمال دانے ہاتھ نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو قیامت کے دن یہ کہیں گے، اے اللہ ہمیں ایک اور موقع عطا فرما، ہے رحمان الرحیم سارے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، آمین یا رب العالمین، ہے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بائی سے بائی جدا ہے،
3: encourage to commit extra or to do extra good deeds as much as possible during these four months, particularly the month of Muharram, and among the best deeds is fasting, and as a matter of fact it has been reported in the Sahih hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the best fasting after the month of Ramadan is fasting during the month of Allah, or Allah's month, the month of Muharram. So voluntary fasting during the month of Muharram is highly encouraged, particularly

0: روزہ رکھنے کی دعا، اللہم اصوم لک فاغفر لی.
1: او اللہ، I make the intention to fast this day for your sake and I seek your forgiveness.
0: اے اللہ، میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، پس مجھے معاف فرما.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔
1: تلک حدود

تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

خدا انہیں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو سمال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واسط بھی لے چکی ہیں؟

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔

مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔

0: وكان ذلك على الله يسيرا.
1: اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ خدا کو آسان ہے.

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔

اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔

مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین متان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔

0: وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: Inspire FM. Call us 01582 481 822. Text us 07779 481 822. I have

0: اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔
1: خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کھلی اور چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو آپ کے خلاف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے تھے، وہ اپنے دلوں میں جانتے اور اپنی نجی محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر بے اصل ہیں۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے آپ کو شاعر، کاہن، ساحر، مجنون اور نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے، مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو محض آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے آخر کار اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔

0: کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ کیا
1: اب کفار کے اس سوال کا استدلالی جواب دیا جا رہا ہے جو آیت 48 میں نقل کیا گیا تھا؟ ان کا یہ سوال کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی کچھ اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس بنا پر تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید از امکان بلکہ بعید از عقل سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل ارشاد ہو رہے ہیں۔ ابن عباس، قتادہ اور سعید بن جبیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آ گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا، اے محمد، تم کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً ان آیات کی صورت میں دیا گیا،
0: جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا،
1: یعنی وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثوم حیات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں شعور و تعقل اور بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہیں، حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کے بھی منہ آنے لگا ہے۔
2: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم،
0: اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے،
1: یعنی ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے،
0: اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے،
1: یعنی یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم نے بے جان مادے سے وہ ابتدائی جرثوم حیات پیدا کیا جو اس کا ذریعہ تخلیق بنا، اور پھر اس جرثوم کو پرورش کر کے اسے یہاں تک بڑھا لائے کہ آج وہ ہمارے سامنے باتیں چھانٹنے کے قابل ہوا ہے۔

0: وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو۔
1: یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتشگیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، یا پھر یہ اشارہ ہے مرخ اور عفار نامی ان دو درختوں کی طرف جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی۔ قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چقماق استعمال کیا کرتے تھے اور ممکن ہے آج بھی کرتے ہوں۔
2: اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم۔
0: کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔

0: وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
0: پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ الصافات، نام پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، مضامین اور طرز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش ہے۔ موضوع و مضمون، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا اور آپ کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا ہے بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، ان کی تین چوتھائی تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشکل 40-50 صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو نصیب ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکے کی گھاٹیوں ہی میں دفن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تنبیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تفہیم اور ترغیب کا حق بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دل نشین دلائل دیے ہیں۔ مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان و عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں۔ پھر اسی سلسلے میں پچھلی تاریخ کی مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے، کس کس طرح اس نے اپنے وفادار بندوں کو نوازا ہے اور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کو سزا دی ہے۔ جو تاریخی قصے اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ان کفار قریشی کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر فخر کرتے پھرتے تھے، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلی روح کیا ہے اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ سورہ کی آخری آیات محض کفار کے لیے تنبیہ ہی نہ تھی بلکہ ان اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت میں انتہائی حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائے نہیں، آخر کار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا اور باطل کے وہ علمبردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب و مفتوح ہو کر رہیں گے۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: إلهكم لواحد،
1: قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔
2: مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، اور یہی تفسیر حضرات عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، قتادہ، مسروق، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، سدی، ابن زید اور ربیع بن انس سے منقول ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیریں بھی کی ہیں، مگر موقع و محل سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے۔ اس میں قطار در قطار صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی اطاعت اور بندگی میں صف بستہ ہیں اور اس کے فرامین کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ اس مضمون کا اعادہ آگے چل کر پھر آیت 165 میں کیا گیا ہے، جس میں فرشتے خود اپنے متعلق کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ ڈانٹنے اور پھٹکارنے سے مراد بعض مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے، لیکن آگے کے مضمون سے جو مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے، اور اس کی یہ پھٹکار صرف لفظی ہی نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں پر وہ حوادث طبیعی اور آفات تاریخی کی شکل میں برستی ہے۔ کلام نصیحت سنانے سے مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں وہ بھی ہیں جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں، حوادث زمانہ کی شکل میں بھی، جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، اور ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے واسطے سے نیک انسانوں پر ہوتے ہیں۔
1: معبود حقیقی بس ایک ہی ہے،
2: یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ پورا نظام کائنات جو اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اور اس کائنات کے وہ سارے مظاہر جو اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے کے برے نتائج انسانوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر یہ انتظام کے ابتدائے آفرینش سے آج تک پے در پے ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے کرائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسانوں کا الہ صرف ایک ہی ہے۔ الہ کے لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی و عبادت کی جا رہی ہو، دوسرے وہ معبود جو فی الحقیقت اس کا مستحق ہو کہ اس کی بندگی و عبادت کی جائے۔ یہاں الہ کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے معنی میں تو انسانوں نے دوسرے بہت سے الہ بنا رکھے ہیں، اسی بنا پر ہم نے الہ کا ترجمہ معبود حقیقی کیا ہے۔
0: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
1: وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ سارے مشرقوں،
2: سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ نیز ساری زمین پر وہ بیک وقت طالع نہیں ہو جاتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم ایک جگہ رب المشارق والمغارب کے الفاظ بھی آئے ہیں، المعارج آیت 40۔
1: مالک،
2: ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک و فرما روا ہی انسانوں کا اصل معبود ہے، اور وہی در حقیقت معبود ہو سکتا ہے، اور اسی کو معبود ہونا چاہیے۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب یعنی مالک اور حاکم اور مربی و پروردگار کوئی ہو، اور الہ یعنی عبادت کا مستحق کوئی اور ہو جائے۔ عبادت کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ آدمی کا نفع و ضرر، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا ہونا، اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا، بلکہ بجائے خود اس کا وجود و بقا ہی جس کے اختیار میں ہے، اس کی بالاتری تسلیم کرنا اور اس کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اس وجہ کو آدمی سمجھ لے تو خود بخود اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اختیارات والے کی عبادت نہ کرنا اور بے اختیار کی عبادت کرنا دونوں صریح خلاف عقل و فطرت ہیں۔ عبادت کا استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے، رہیں بے اقتدار ہستیاں تو وہ نہ اس کی مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ ان کی عبادت کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا کچھ حاصل ہے، کیونکہ ہماری کسی درخواست پر کوئی کارروائی کرنا سرے سے ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ان کے آگے عاجزی و نیاز مندی کے ساتھ جھکنا، ان سے دعا مانگنا بالکل ویسا ہی احمقانہ فعل ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے جائے اور اس کے حضور درخواست پیش کرنے کے بجائے جو دوسرے سائلین وہاں درخواستیں لیے کھڑے ہوں انہی میں سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔
0: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ،
1: ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ آسمان دنیا کو،
2: آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہم برہنہ آنکھ سے کرتے ہیں۔ اس کے آگے جو عالم مختلف طاقتوں کی دوربینوں سے نظر آتے ہیں اور جن عالموں تک ابھی ہمارے وسائل مشاہدہ کی رسائی نہیں ہوئی ہے وہ سب دور کے آسمان ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سما کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے بلکہ قدیم ترین زمانے سے آج تک انسان بالعموم یہ لفظ اور اس کے ہم معنی الفاظ عالم بالا کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔
1: اس کو محفوظ کر دیا ہے،
2: یعنی عالم بالا محض خلا ہی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس میں نفوذ کر جائے، بلکہ اس کی بندش ایسی مضبوط ہے اور اس کے مختلف خطے ایسی مستحکم سرحدوں سے محصور کیے گئے ہیں کہ کسی شیطان سرکش کا ان حدوں سے گزر جانا ممکن نہیں ہے۔ کائنات کے ہر تارے اور ہر سیارے کا اپنا ایک دائرہ اور کرہ یعنی اسفیئر ہے جس کے اندر سے کسی کا نکلنا بھی سخت دشوار ہے اور جس میں باہر سے کسی کا داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ ظاہری آنکھ سے کوئی دیکھے تو خلاء محض کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اس خلاء کے اندر بے حد و حساب خطے ایسی مضبوط سرحدوں سے محفوظ کیے گئے ہیں جن کے مقابلے میں آہنی دیواروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا کچھ اندازہ ان گوناگوں مشکلات سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کے رہنے والے انسان کو اپنے قریب ترین ہمسائے چاند تک پہنچنے میں پیش آ رہی ہیں۔ ایسی ہی مشکلات زمین کی دوسری مخلوق یعنی جنوں کے لیے بھی عالم بالا کی طرف صعود کرنے میں مانے ہیں۔
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔
1: یہ شیاطین ملائے اعلی کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پے ہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔
2: اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس وقت عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، جگہ جگہ کاہن بیٹھے پیشین گوئیاں کر رہے تھے، غیب کی خبریں دے رہے تھے، گم شدہ چیزوں کے پتے بتا رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لیے ان سے رجوع کر رہے تھے۔ ان کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضے میں ہیں اور وہ انہیں ہر طرح کی خبریں لا لا کر دیتے ہیں۔ اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سنانی شروع کیں جن میں پچھلی تاریخ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کی خبریں دی گئی تھیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک فرشتہ یہ آیات میرے پاس لاتا ہے، تو آپ کے مخالفین نے فوراً آپ کے اوپر کاہن کی پھپتی کس دی اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق بھی دوسرے کاہنوں کی طرح کسی شیطان سے ہے جو عالم بالا سے کچھ سنگن لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور یہ اسے وحی الہی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ارشاد فرما رہا ہے کہ شیاطین کی تو رسائی ہی عالم بالا تک نہیں ہو سکتی، وہ اس پر قادر نہیں ہیں کہ ملائے اعلیٰ یعنی گروہ ملائکہ کی باتیں سن سکیں اور لا کر کسی کو خبریں دے سکیں، اور اگر اتفاقاً کوئی ذرا سی بھنک کسی شیطان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو قبل اس کے کہ وہ اسے لے کر نیچے آئے ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے ذریعے سے کائنات کا جو عظیم الشان نظام چل رہا ہے وہ شیاطین کی دراندازی سے پوری طرح محفوظ ہے، اس میں دخل دینا تو درکنار، اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔
0: فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔
1: اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔
2: یہ کفار مکہ کے اس شبہ کا جواب ہے جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخرت ممکن نہیں ہے کیونکہ مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ اس کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا سخت کام ہے جس کی قدرت تمہارے خیال میں ہم کو حاصل نہیں ہے، تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے کہ جس خدا کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا مشکل نہ تھا اور جو خود تم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے اس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دوبارہ تخلیق سے وہ عاجز ہے؟
1: لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے
2: یعنی یہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے اور پھر اسی مٹی سے بنایا جا سکتا ہے۔ لیس دار گارے سے انسان کی پیدائش کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اول کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی اور پھر آگے نسل انسانی اسی پہلے انسان کے نطفے سے وجود میں آئی، اور یہ بھی ہے کہ ہر انسان لیس دار گارے سے بنا ہے اس لیے کہ انسان کا سارا مادہ وجود زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے، جس نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے وہ غذا سے بنتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی پوری ہستی جن اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ سب بھی غذا ہی سے فراہم ہوتے ہیں، یہ غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتی، آخر کار اس کا ماخذ وہ مٹی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر اس قابل ہوتی ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے اور ترکاریاں اور پھل نکالے اور ان حیوانات کو پرورش کرے جن کا دودھ اور گوشت انسان کھاتا ہے۔ پس بنا استدلال یہ ہے کہ یہ مٹی اگر حیات قبول کرنے کے لائق نہ تھی تو تم آج کیسے زندہ موجود ہو، اور اگر اس میں زندگی پیدا کیے جانے کا آج امکان ہے جیسا کہ تمہارا موجود ہونا خود اس کے امکان کو صریح طور پر ثابت کر رہا ہے، تو کل دوبارہ اسی مٹی سے تمہاری پیدائش کیوں ممکن نہ ہوگی؟
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Days of Ashura on Inspire FM. Ashura erases all the wrongs of our past, so come together, let's make this day last.

0: تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔
1: یعنی عالم تلسمات کی باتیں ہیں، کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے، جس میں مردے اٹھیں گے، عدالت ہوگی، جنت بسائی جائے گی اور دوزخ کے عذاب ہوں گے۔ یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دل چلوں کی سی باتیں کر رہا ہے، اس کی یہ باتیں ہی اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بھلا چنگا آدمی یہ باتیں کرنے لگا ہے۔

0: قل نعم وأنتم داخرون.
1: بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو.
2: یعنی اللہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جب اس نے چاہا اس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے، جب وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے پر تم مر جاؤ گے، اور پھر جس وقت بھی وہ چاہے گا اس کا ایک اشارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا.

0: بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔
1: یعنی جب یہ بات ہونے کا وقت آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہ ہوگا، بس ایک ہی جھڑکی سوتوں کو جگہ اٹھانے کے لیے کافی ہوگی۔ جھڑکی کا لفظ یہاں بہت معنی خیز ہے، اس سے باس بادل موت کا کچھ ایسا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک جو انسان مرے تھے وہ گویا سوتے پڑے ہیں، یکایک کوئی ڈانٹ کر کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ اور بس آن کی آن میں وہ سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔
2: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔
2: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ،
0: یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔
1: ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں، ہو سکتا ہے یہ فرشتوں کا قول ہو، ہو سکتا ہے کہ میدان حشر کا سارا ماحول اس وقت زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا

0: ہوگا، گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ ظالموں،
1: ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہو، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت و سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہو۔
0: ساتھیوں،
1: اصل میں لفظ ازواج استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ان کی وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس بغاوت میں ان کی رفیق تھیں، اور وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی و سرکش اور نافرمان تھے۔ علاوہ برین اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرم الگ الگ جتھوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے۔
0: بندگی کیا کرتے تھے،
1: اس جگہ معبودوں سے مراد دو قسم کے معبود ہیں، ایک وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، دوسرے وہ اسنام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے اور انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا، اور دوسری قسم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں اور اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا ہے، مگر خود ان کا اپنا ایمان ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے رہے، مثلاً فرشتے، انبیاء اور اولیاء۔ اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں میں شامل نہ ہوں گے جنہیں اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔

0: اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟
1: بل ہم اليوم مستسلمون،
0: ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔
2: پہلا فقرہ مجرمین کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا، اور دوسرا فقرہ ان عام حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا جائے گا جو اس وقت جہنم کی طرف مجرمین کی روانگی کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ اس وقت حالت کیا ہوگی۔ بڑے بڑے ہیکر مجرمین کے کسبل نکل چکے ہوں گے، اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کہیں کوئی ہز میجسٹی دھکے کھا رہے ہوں گے، اور درباریوں میں سے کوئی اعلی حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ کہیں کوئی فاتح عالم اور کوئی ڈکٹیٹر انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا، اور اس کا لشکر جرار خود اسے سزا کے لیے پیش کر دے گا۔ کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی یا ہولی فادر واصل بجہنم ہو رہے ہوں گے، اور مریدوں میں سے کسی کو یہ فکر نہ ہوگی کہ حضرت والا کی توہین نہ ہونے پائے۔ کہیں کوئی لیڈر صاحب قسم پرسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان کی کبریائی کے جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے۔ حد یہ ہے کہ جو عاشق دنیا میں اپنے معشوق پر جان چھڑکتے تھے، انہیں بھی اس کے حال بد کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اس حالت کا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ دراصل یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں، وہ کس طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور یہاں جو لوگ ہم چما دیگر نیست کے غرور میں مبتلا ہیں، وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں مل جائے گا۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔

0: فأغويناكم إنا كنا غاوين.
1: پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے، سیدھے رخ سے آتے تھے.
2: اصل الفاظ ہیں کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے. یمین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے. اگر اس کو قوت و طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے. اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے. اور اگر اسے قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو.

0: اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، عذاب میں مشترک ہوں گے،
1: یعنی پیرو بھی اور پیشوا بھی، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے۔ نہ پیرووں کا یہ عذر مسموع ہوگا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا، اور نہ پیشواؤں کی اس معذرت کو قبول کیا جائے گا کہ گمراہ ہونے والے خود ہی راہ راست کے طالب نہ تھے۔

0: یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔
1: رسولوں کی تصدیق کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی یہاں مراد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہ کی تھی کہ اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ ہوتی، بلکہ وہ خدا کے تمام پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں لایا تھا، بلکہ وہی بات پیش کرتا تھا جو ابتدا سے خدا کے تمام رسول پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ ان تمام خبروں کا صحیح مصداق تھا جو پچھلے رسولوں نے اس کے بارے میں دی تھیں۔
2: انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔
0: اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔

0: مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، جانا بوجھا رزق ہے،
1: یعنی ایسا رزق جس کی تمام خوبیاں بتائی جا چکی ہیں، جس کے ملنے کا انہیں یقین ہے، جس کے متعلق انہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمیشہ ملتا رہے گا، جس کے بارے میں یہ خطرہ لگا ہوا نہیں ہے کہ کیا خبر ملے یا نہ ملے۔
0: لذیذ چیزیں،
1: اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے طور پر نہیں بلکہ لذت کے لیے ہوگا، یعنی وہاں کھانا اس غرض کے لیے نہ ہوگا کہ جسم کے تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ دوسرے اجزاء غذا کے ذریعے فراہم کیے جائیں، کیونکہ اس ابدی زندگی میں سرے سے اجزاء جسم تحلیل ہی نہ ہوں گے، نہ آدمی کو بھوک لگے گی جو اس دنیا میں تحلیل کے عمل کی وجہ سے لگتی ہے، اور نہ جسم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے غذا مانگے گا۔ اسی بنا پر جنت کے ان کھانوں کے لیے فواقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے مفہوم میں تغذیہ کی بجائے تلذذ کا پہلو نمایاں ہے۔
2: یطاف علیہم بکأس من معین،

0: شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ شراب،
1: اصل میں یہاں شراب کی تصریح نہیں ہے بلکہ صرف کاس یعنی ساغر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن عربی زبان میں کاس کا لفظ بول کر ہمیشہ شراب ہی مراد لی جاتی ہے، جس پیالے میں شراب کے بجائے دودھ یا پانی ہو یا جس پیالے میں کچھ نہ ہو اسے کاس نہیں کہتے۔ کاس کا لفظ صرف اسی وقت بولا جاتا ہے جب اس میں شراب ہو۔
0: چشموں سے،
1: یعنی وہ شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشید کی جاتی ہے، بلکہ وہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی۔ سورہ محمد میں اسی مضمون کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی۔
0: ان کے درمیان پھرائے جائیں گے،
1: یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب کے یہ ساغر لے کر جنتیوں کے درمیان گردش کون کرے گا، اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ارشاد ہوئی ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی۔ الطور آیت 24۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حسبتهم لؤلؤا منثورا، اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی بکھیر دیے گئے ہیں۔ الدہر آیت 19۔ پھر اس کی مزید تفصیل حضرت انس اور حضرت سمرہ بن جندب کی ان روایات میں ملتی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے، ابو داؤد، طیالسی، تبرانی، بزار۔ یہ روایات اگرچہ سندن ضعیف ہیں لیکن متعدد دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے سن رشد کو نہیں پہنچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بچوں کے والدین جنتی ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کے بعد لا محالہ وہ بچے رہ جاتے ہیں جن کے ماں باپ جنتی نہ ہوں گے، سو ان کے متعلق یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم بنا دیے جائیں۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری اور عمدۃ القاری، کتاب الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المشرکین، رسائل و مسائل، جلد سوم، صفحہ 177-187۔
0: نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی،
1: یعنی وہ شراب ان دونوں قسم کی خرابیوں سے خالی ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہیں۔ دنیا کی شراب میں ایک قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے قریب آتے ہی پہلے تو اس کی بدبو اور سڑاند ناک میں پہنچتی ہے، پھر اس کا مزہ آدمی کے ذائقے کو تلخ کرتا ہے، پھر حلق سے اترتے ہی وہ پیٹ پکڑ لیتی ہے، پھر وہ دماغ کو چڑھتی ہے اور دوران سر لاحق ہوتا ہے، پھر وہ جگر کو متاثر کرتی ہے اور آدمی کی صحت پر اس کے برے اثرات مترتب ہوتے ہیں، پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو آدمی خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب جسمانی ضرر ہیں۔ دوسری قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اسے پی کر آدمی بہکتا ہے، اول فال بکتا ہے اور عزبدہ کرتا ہے۔ یہ شراب کے عقلی نقصانات ہیں۔ دنیا میں انسان صرف سرور کی خاطر شراب کے یہ سارے نقصانات برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی شراب میں سرور تو پوری طرح ہوگا، لذت للشاربین، لیکن ان دونوں قسم کی خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی اس میں نہ ہوگی۔

0: اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ نگاہیں بچانے والی
1: یعنی اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرنے والی،
0: خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔
1: بعید نہیں کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں اور جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں۔ یہ بات اس قیاس کی بنا پر کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایسے لڑکے اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اسی طرح ایسی لڑکیاں بھی اہل جنت کے لیے حوریں بنا دی جائیں گی اور وہ ہمیشہ نوخیز لڑکیاں ہی رہیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔
0: انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی،
1: اصل میں الفاظ ہیں کأنہن بیض مکنون، گویا وہ چھپے ہوئے یا محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ ان الفاظ کی مختلف تعبیرات اہل تفسیر نے بیان کی ہیں، مگر صحیح تفسیر وہی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ ابن جریر۔
2: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔
2: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ،
0: ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو،
1: یعنی تم بھی ایسے ضعیف الاعتقاد نکلے کہ زندگی بعد موت جیسی بعید از عقل بات کو مان بیٹھے۔

کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟

0: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
1: اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کرنے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں.
2: اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت و بینائی اور گویائی کس پیمانے کی ہوگی. جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہتا ہے کسی ٹیلی ویژن کے آلے کے بغیر بس یوں ہی جھک کر ایک ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے نامعلوم کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا عذاب ہے. پھر یہی نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان کسی ٹیلی فون یا ریڈیو کے توسط کے بغیر براہ راست کلام بھی ہوتا ہے. وہ اتنے طویل فاصلے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: کمنگ اپ نیکسٹ، دی بک کلب شو. دس از انسپائر ایف ایم.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Rishta Networking. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11 جولائی بروز ہفتہ، دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 تک، کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
3: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے. آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں. इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Welcome, this is Omar Regan.
1: This is Moses the Comic.
2: This is Rizwan Hussein.
3: This is Baba Ali.
4: This is Nabil Abdul Rashid, and you're listening to Inspire FM. Inspire yourself to listen to Inspire FM on 105.1.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: It is related that the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, said, "Each person's every joint must perform a charity every day the sun comes up. To act justly between two people is a charity. To help a man with his mount, lifting him onto it, or hoisting up his belongings onto it, is a charity. A good word is a charity. Every step you take towards prayer is a charity. And removing a harmful thing from the road is a charity." The Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, said, "Do not consider even the smallest good deed as insignificant. Even meeting your brother with a cheerful face is a charity."
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
12: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
13: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
12: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
15: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث میں آتا ہے, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے, جو نماز ادا کرتا ہے, جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے, تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی, جو بھی انسان کے پاس وقت ہے, کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے, تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے۔ آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا، جب یہ کام کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا، جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی، جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے۔ کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر۔ وبالآخرتی، اور آخرت پر۔ آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے، الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن۔ وبالآخرتی، اور آخر میں آنے والی۔ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت۔ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ۔ اور یقین کا درجہ جو ہے نا، یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں، قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو، ان کو پتا ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن۔ وبالآخرتی ہم یوقنون، اولائکا، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں۔ کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں۔ اولائک علی ہدن من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی، وہ اسی پر ہے۔ وہ اولائک، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلح، فلاح، فلامحا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا، اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے۔ عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر۔ تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے۔ تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں، تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح۔ تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا۔ لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی، پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہمیں اب رستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ دالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو. ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے. صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی. اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہوگا. تو کوئی بھی چیز آپ کو اگر یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا. ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، بولنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اٹھے، قرآن کھولا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھ آیا، ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب چاہیے، بلند کتاب، کتاب عظیم، ذالک الکتاب. کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے. دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں، کوئی علم مکمل علم نہیں، کوئی عقل کامل عقل نہیں، ہر جگہ کمی ہے. دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں. انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، آج ایک تھیوری آتی ہے کل اس کا رد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری الجھی ہوئی ہے، کوئی صحیح پکچر نہیں ہے، اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں، فیوچر، کل کا، آج کے بعد، اگلے لمحے کا، کسی کو نہیں پتا. تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے، عقل بھی، عمر بھی، ہر چیز. لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے. آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اطمینان سے کھولو اور پڑھو. لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اور جتنی جس کی طلب ہوگی، تقویٰ جو ہے نا وہ دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تقویٰ میں. تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش، کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. ویقیمون الصلاۃ، اٹھ کے کچھ کام کرو، تیری اینڈ پریکٹس، کچھ عمل کر کے دکھاؤ، اٹھو، کھڑے ہو، خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے، نماز ذاتی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور
0: اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں، پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں آخرت کے لیے، اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے، محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں، 10 نیکیاں، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، 30 نیکیاں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں حروف مقطعات کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ نہیں ہیں، حرف ہیں، تو ان حروف کے معنی کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ معنی ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، بس جیسا ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس سے آگے کچھ نہ کہا جائے. کچھ صورتوں کا حروف سے آغاز، دراصل عربوں کو جو زبان کے ماہر تھے عاجز کرنے کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن حروف پر مشتمل ہے، تم بھی ان حروف کے استعمال سے ایسا کلام بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل ہو، تو وہ اس طرح نہ کر سکے. تو یہی رائے راجہ ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ قرآن پاک حروف کا مجموعہ ہے، لیکن حروف کو اس طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے کہ جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے یا پھر کسی صورت کا، یہ کسی اور چیز کا جو ہمیں معلوم نہیں، یہ بھی ایک رائے پائی جاتی. ذالک الکتاب، وہ کتاب، کون سی کتاب، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. اس کو ذالکہ کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ جب قریب کی چیز کے لیے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نا قرآن مجید، تو قریب کی چیز کے لیے جب اسم اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ دراصل اس چیز کی عظمت، اہمیت اور بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب خاص کتاب، تو کون سی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید. اور ذالکہ کیوں کہا گیا اس خاص کتاب کی شان کیا ہے، کیا خصوصیت ہے اس کی، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، کیا اہمیت ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، معزز کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ عبسہ میں آئی ہے۔ لا ریب، نہیں کوئی شک۔ ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک فیہ، بلکہ یہ فرمایا لا ریب فیہ۔ تو ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ ایسا شک جو سکون کو چھین لے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر انسان ہدایت پاتا ہے، سکون اور خوشی پاتا ہے، نہ کہ اس کا سکون لٹ جائے۔ فیہ اس میں، ہدن ہدایت۔ ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی ہوتی، کون کون سی؟ علمی اور عملی۔ علمی ہدایت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، اور دوسرا ہدایت توفیق۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین۔ متقین کون ہے؟ تقوی والے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لفظ تم بہت بولتے ہیں اردو میں بھی اور اپنی زبان میں، ہر مسلمان کو تقوی کا معنی آنا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا۔ تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں، کس لیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہدن للمتقین۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ الذین، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق، کسی چیز کو کنفرم کرنا۔ ایمان از کنفرمیشن، جیسے آپ کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے خبر سناتا ہے، تو یا آپ اس کو کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، یا آپ اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ دس از رائٹ۔ اور کنفرم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ انسان کا دل بھی اس کو مانے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور پھر اکارڈنگلی وہ عمل بھی کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الغیب کیا چیز ہے؟ انسین، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے اور جنت جہنم۔ تو غیب اور الغیب میں کیا فرق ہے؟ غیب کا مطلب ہے غائب چیزیں، جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ عام غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو غائب ہے، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے۔ لیکن الغیب اور غیب میں کیا فرق ہے؟ الغیب وہ غائب چیزیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی جو ہوتے ہیں، ایسی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کنفرم کرتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا جو ہے، اس کو اتنا اپریشیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے ہے، بس میں آپ سے یہ کہوں کیا یہ قلم ہے یا یہ قلم ہے، تو آپ سب کہیں گے جی ہاں یہ قلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا جائے جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہمیں کس کے ذریعے بتایا؟ پیغمبر کے ذریعے بتایا، تو پیغمبر کو بھی ماننا ہوگا پھر۔ اور پھر پیغمبر اور اللہ کے درمیان کیا چیز تھی؟ فرشتے، جبریل علیہ السلام، تو ان کو بھی ہمیں ماننا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ایمان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لیٹی ہوئی چیز کو سب سے پہلے کھڑا کر دینا۔ جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی اصلی حالت پوری نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا اگر یہ قلم لیٹا ہوا ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ پر واضح نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ پوری طرح واضح ہو گیا۔ تو اسی طرح نماز قائم کرنے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہیں وہ شرائط اور وہ ارکان جن کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کون کون سے ہیں وہ؟ نماز قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پابندی، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا اس طریقے پہ ادا کرنا، سجود اور رکوع وغیرہ اعتدال کے ساتھ کرنا۔ اعتدال کا مطلب کہ اطمینان کے ساتھ کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اور پھر جماعت جب ہوتی ہے تو اس میں صفوں کی درستگی وہ بھی اقامت صلات کا حصہ ہے۔ اور خواتین کے لیے کوئی خاص چیز؟ ویسے تو مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اقامت صلات میں درست لباس پہننا بھی آتا ہے، ستر کی پابندی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جیسے ہو جس حال میں ہو ویسے ہی ادا کر لو۔ صلات کا لفظی معنی دعا کا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی دعا کر لیں ہم تو نماز قائم ہو جائے گی۔ تو صلات اور الصلات میں فرق ہے۔ الصلات کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، یقیمون الصلاۃ۔ ومما، مما کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سے جو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ضروری نہیں کہ سارا ہی ہم دے دیں۔ من ما کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس میں سے کچھ حصہ۔ کتنا، کس کس شکل میں ہمیں دینا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، زکوٰۃ واجبہ، نمبر دو، صدقات مستحبہ، نمبر تین، نفقات لازمہ۔ نفقات لازمہ میں کیا چیز آتی ہے؟ قرآن پر عمل ہو نہیں سکتا نا جب تک ہمیں یہ نہ پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو نفقات لازمہ اگر میں نے کہا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نفقات لازمہ کیا چیزیں، کیونکہ نہ تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور نہ وہ صدقہ ہوتا ہے، دیٹ از اے ڈیوٹی۔ تو وہ کیا ڈیوٹی ہے ہمارے اوپر جسے ہمیں لازمی طور پر ادا کرنا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پر جو حق کے مہر ہے وہ نفقات لازمہ میں سے ہے، اسے لازمی دینا ہے۔ وہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک بیوی معاف نہ کرے، اتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، وہ بھی نفقات لازمہ سے، اسی طرح والدین پہ خرچ کرنا، اور غریبوں وغیرہ کے اوپر جو خرچ کرنا وہ تو صدقات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی صدقات ہی کا ایک حصہ ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں صدقات میں آتی ہیں کہ جو لازم نہیں ہے کریں تو بہت ثواب ہے، اور اگر نہ کریں تو گناہگار نہیں انسان، اس طرح جس طرح کے نفقات لازمہ کو ادا نہ کرنا وہ ایک طرح ہمارے ذمے ہو جاتا ہے، جیسے قرض کی ادائیگی جو ہے۔ تھوڑی سی یقیمون الصلاۃ پہ آپ دیکھیے کہ کیا مراد ہے یقیمون الصلاۃ پہ۔ اس وقت تک تقویٰ کا ثبوت نہیں ہو سکتا جب تک اقامت صلاۃ نہیں ہوتی۔ حدیث میں منافق کی نماز کو مرغے کے ٹھونگ مارنے سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگ مار کے اٹھا لیتا ہے، یہ بھی نماز کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور خشوع میں ہلنا جلنا بھی منع ہے، اور پوری طرح فوکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس پر۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ مثلا جو لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ضرور تبصرہ کرتے ہیں، یہ جنہوں نے قانون بنایا نا کہ یہاں نہ مڑے اور ادھر نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا؟ یہ تھوڑی کرتے ہیں نہیں، دل چاہ رہا تو اپنی مرضی شروع کر دی۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اس کو اپنے خواہش کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور پھر ہم بہت زور زبردستی سے یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں، اور وہ سب غلط ہیں جو ہمیں غلط کہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں نہیں پکڑتے، نہیں پوچھتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا چلا جائے۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ادا کرنے کے لیے اس کو کہا ہے، اس طریقے کی پابندی کی جائے، قبلے کے رخ کو فالو کیا جائے، طہارت کا پورا اہتمام کیا جائے، خشوع و خضوع سے کام لیا جائے، اپنا لباس بھی درست رکھا جائے، خصوصاً خواتین کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، باریک لباس نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژنز، کیا چیز؟ مثلاً ہر فائدہ مند چیز جو کسی بھی جاندار کو فائدہ دے، جسمانی ذہنی غذا کے طور پر۔ ينفقون کا لفظ نکلا ہے نفق سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوراخ، ٹنل۔ انفاق کا معنی تو سوراخ کرنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ خرچ کرنا، نکالنا۔ نفق ٹنل کو بھی کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
15: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
15: انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Give charity generously, supporting the needy, feed the hungry, and help those oppressed. Acts of kindness and charity during Ashura can carry immense rewards. And remember, the Ummah is one body.
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
17: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.

0: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
3: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
5: ٹنل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے چیز آتی ہے، جیسے گاڑیاں ٹنل سے گزرتی ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک سراخ سے داخل ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں. تو رزق کا بھی یہی معاملہ ہے، مال کا بھی یہی ہے کہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو نکلنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ٹنل کے اندر گھس جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ دم گھٹ جائے گا، ہلاکت ہے. اسی طرح جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے، صرف اس کو اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا. آپ سے مراد کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا؟ قرآن. اور قرآن کے علاوہ کیا کچھ اور بھی اتارا گیا تھا؟ وحی کی دو شکلیں تھیں، ایک تو قرآن کے الفاظ اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. یعنی بعض اوقات کوئی مسئلہ جب پیش آتا تھا تو قرآن کی آیت نہیں اترتی تھی، بلکہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال ڈالا جاتا تھا کہ آپ ایسا کر لیں، تو وہ خواب کی شکل میں یا الہام کی شکل میں آپ کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دی جاتی. مثلا دوسرے پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے جب مکہ سے مدینہ میں مسلمان آئے تو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے. ایک مسلمان 16-17 مہینے تک دوسری طرف رخ کرتے رہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا اور کس نے کہا اور کیوں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہی مدینہ آ کر قبلہ دوسری طرف کر لیا؟ نہیں، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، لیکن وہ وحی قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی. اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کچھ باتیں بتائی گئیں، لیکن وہ قرآن کی شکل میں نہیں تھی. یا اسی طرح قرآن کی جو وضاحت آپ کرتے تھے عملی شکل، مثلا نماز کا حکم ملتا ہے قرآن مجید میں، لیکن تفصیلات اس طرح نہیں ملتی کہ آپ کھڑے ہو کر کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، اور ہاتھ کتنے اٹھائیں، اور رکوع میں کیا پڑھیں، اور سجدے میں کیا پڑھیں، اور آپ اتحیات پڑھیں. کیا اتحیات قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا. یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے پتہ چلی. تو ما انزل جو ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، ما انزل میں حدیث بھی شامل ہے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان رکھے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں قرآن یا غیر قرآن کی شکل میں دیا اس کو وہ مان جائے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. پہلے سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ جو پچھلے پیغمبروں پر اترا، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور صحیفے جو مختلف پیغمبروں پر اترے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی. اس کو کیوں کہا گیا آخر میں آنے والی؟ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، لیکن اس کو آخری دن کیوں کہا گیا؟ یہ ہر شخص کی دنیا کی زندگی کے آخر میں آئے گی، کیونکہ آخرت ایک تو وہ قیامت کا دن ہے خاص، لیکن ہر شخص کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ فرام بلیو. علم کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ آخری درجہ. یعنی کسی چیز کے علم کا اور یقین کا پکا اور آخری درجہ، کہ اس کے بعد کوئی اور ڈگری نہیں ہے یقین کی. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے؟ آخرت کا یقین ہی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا تقویٰ بڑھتا اور گھٹتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے تقویٰ میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر آخرت پر یقین. کیونکہ جب انسان کو موت یاد آتی تو ہی زندگی کی حقیقت کم نظر آتی، تبھی انسان پھر کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اگر انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو تو بھلا وہ کیوں اللہ کی بات مانے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ہم آخرت پر یقین نہ رکھتے تو کیا ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی؟ ہدایت کی ضرورت تھی؟ کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی، کچھ کرنے کی؟ نہیں، ہم دین کی طرف نہیں آتے. یہ آخرت پر یقین ہے جو ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، اور پھر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. جب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کی، صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی. پھر جب صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں. تو جب تک آخرت پر یقین نہ ہو اس وقت تک کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدل للمتقین، کون؟ وبالآخرتی ہم یوقنون، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. کون؟ یہ متقین. ان متقین کو ہدایت مل جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے.

0: अनजरता, ता का मतलब होता है तुम, जैसे अनअमता का मतलब है इनाम किया तूने, ता तुम, तूने के मानों में आता है, और अनजरता खबरदार करो तुम, हम उनको, अम या लम नहीं, तुनजिर हम, तुम खबरदार करो उनको। तुनजिर में भी नून जाल रा वही रूट है जो पीछे हम अनजरता में देख रहे हैं। तो ये दो लफ्ज एक जैसे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं आपको। ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे, पीछे पढ़ा आपने युमिनून, कहाँ पढ़ा है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, तो रिपीटिशन हो गई। अच्छा, ला का लफ्ज पढ़ा है आपने, कहाँ, ला रही बफी, ये भी रिपीटिशन है। खत्मा, मोहर लगा दी, खत्म, उर्दू में इस्तेमाल होता है खत्म का लफ्ज, खत्म कुरान भी कहते हैं, लेकिन खत्म का यहाँ माना जो है वो किसी चीज को बंद करना, सील लगाना, कि वो बस खत्म कर देना। अल्लाहु, अल्लाह ने, अला ऊपर, पढ़ा पहले अला, अलैहिम में, कुलूबिहिम, कुलूब कल्ब की जमा है, और हिम उनके, कुलूबिहिम उनके दिल, उनके दिलों पर, व अला और ऊपर, समइहिम उनके कानों के, समा सीन मीम ऐन, समा हिम उनके, ये हिम वही है जैसे कुलूबिहिम में और अंजरता हुम में और फिर पीछे अलैहिम, कभी ये हिम आता कभी हुम आता है, डिपेंड करता है उससे पहले क्या लफ्ज आ रहा है, खा हिम हो या हुम हो माना एक ही है। व अला सम इहिम, व अला और ऊपर, अब सारी हिम, अब सार बसर की जमा है, इसका रूट है बा सादरा, बसर, बसर आंख को कहते हैं, अब सार उसकी जमा है, गशावतुन, गशावा कहते हैं पर्दे को। गशी का लफ्ज सुना है कभी आपने, गशी क्या होती है, गशी बेहोशी, तो गशावा पर्दा, यानी बेहोशी में भी दरअसल क्या होता है, अकल पर पर्दा आ जाता है। वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीम बड़ा, अजीम का लफ्ज किससे है, ऐन ज़ा मीम से, अजमत इसी से लफ्ज निकला है। चलिए तफसीर देखिए। सूरत अल फातिहा में हमने इंसानों के तीन ग्रोहों के बारे में पढ़ा। सूरत अल बकरा के आगाज में सबसे पहले इनाम याफ्ता ग्रोह की बात हुई, जिन्हें मुत्तकीन कहा गया, जो खालिस मोमिन होते हैं। उसके बाद सूरत अल फातिहा में हमने दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ा, अल मग़दूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, वो लोग हैं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, कुछ करके नहीं देते। यहाँ इसी दूसरे ग्रोह का जिक्र है, खालिस मोमिनों के बाद अब खालिस इनकार करने वालों का, खा वो अवाम में से हों या लीडर्स हों, उनका हाल और अंजाम बयान किया जा रहा है कि वो कौन है, दूसरा ग्रोह इंसानों में से किस किस्म का है। इन्ना बेशक, इंडीड, अल्लज़ीना वो लोग, बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कफरा लफ्जी माना होता है छुपाना, पर्दा डालना, डांप देना, और इस्लामी इस्तिलाह में इनकार करना, जिन्होंने इनकार कर दिया। अरबी में रात के लिए भी लफ्ज काफिर इस्तेमाल होता है, रात, नाइट, क्योंकि उसमें अंधेरा होता है, और अंधेरा क्या करता है, हर चीज के ऊपर पर्दा डाल देता है, उसको छुपा देता है। अगर आप कभी एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं और नीचे देखें और रात जब होती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जमीन को कोई चीज ढांप रही है, कोई चादर सी ऊपर डाल दी गई, मैं जब देखती हूँ जैसे लगता है जैसे प्यार से माँ ने ब्लैंकेट डाल दिया है बच्चे के ऊपर, उसको छुपा दिया है ताकि वो आराम कर ले। अब तो कफरा का लफ्ज़ी माना होता है छुपाना, काफिर रात को भी कहते हैं क्योंकि रात छुपा देती है सब चीजों को, ढांप देती है। इसी तरह अरबी जबान में किसान के लिए, फलाह के लिए, फार्मर के लिए भी लफ्ज काफिर आता है, वो क्या करता है, बीज को जमीन में छुपा देता है, ढांप देता है, अगर ना ढांपे तो क्या होगा, चिड़िया खा जाएगी, कुछ भी नहीं उगेगा। तो काफिर जो है ये कोई गाली नहीं है, बाज लोग इसको गाली समझते हैं, काफिर कुछ लोगों के रवैये को जाहिर करने के लिए एक टर्म है, जैसे मुत्तकी, इसी तरह काफिर, इसी तरह मुनाफिक, इसी तरह फासिक। तो ये दरअसल सिफात हैं मुख्तलिफ लोगों के अमली रवैये की, कि वो करते क्या है। तो अब अरबी में अगर रात को काफिर कहा जाए तो इसका मतलब ये कि रात को बुरा भला कहा जा रहा है, या किसान के लिए काफिर का लफ्ज इस्तेमाल हो تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کفروا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ سواء برابر ہے، سواء جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ علیہم ان پر، کن پر برابر ہے؟ کفار پر، انکار کرنے والوں پر۔ کیا؟ انذرتہم، تم خبردار کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو۔ ام لم، یا نہ، تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو۔ لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو انذرتا کا لفظ ہے، نذرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، آگاہ کرنا، خوفناک چیز سے خبردار کرنا۔ کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے، اس سے خبردار کرنا۔ لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، مگر جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نذیر، ڈرانے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خوف زدہ کرنے والا اور لوگوں کو دھمکانے والا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا، نہیں، انتہائی ہمدردی اور خلوص اور محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والا، یہ معنی ہے نذیر کا۔ مثلا بچہ اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگے تو ماں اس کو کیا کرتی؟ خبردار کرتی ہے، لیکن ماں کا انداز عام طور پر اس میں شفقت ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی، دھمکی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن پیغمبر جو ہے اس کے انداز میں شفقت ہوتی، انتہائی محبت ہوتی۔ علامہ اقبال نے نبوت کو عمومت سے تشبیہ دی ہے، نبوت کو عمومت سے۔ عمومت کیا ہے؟ ماں جی، مامتا ہی کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں مامتا زیادہ سمجھ آتی۔ تو عمومت سے تشبیہ دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 6 میں آتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ان کے آثار پہ، ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالنے والے ہوں۔ جیسے ایک ماں اپنے آپ کو لٹرلی کیا کر ڈالتی ہے، بچے کی محبت میں ہلاک کر ڈالتی۔ اس کے حمل کے زمانے کو، پریگنینسی کا پیریڈ آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جب وہ وامٹ کر رہی ہوتی ہے، ہلاک ہی کر رہی ہوتی ہے نا اپنے آپ، ایسا لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی، اب اس کی بچے گی نہیں خود۔ پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں کیا وہ موت سے قریب ترین نہیں ہوتا، ہلاکت کے قریب ترین ہوتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی۔ تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا کہ جیسے ماں ایک بچے کی خاطر اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کے اس کو دودھ پلانے، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، اور صرف اپنی امت نہیں، اپنی قوم، امت تو بعد میں بنتی ہے نا جب وہ ایمان لے آتی، قوم اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہیں لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے، ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت، وہ نہیں مان کے دے رہے۔ آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب کرتے کرتے آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ سو جائیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سوتے، अब आपका दिल तकलीफ में आ कि ये सो जाए और वो सोना नहीं चाहते, आप कहते खा लें वो खाना नहीं चाहते, आप कहते पढ़ लें वो पढ़ना नहीं चाहते, अब इसमें आपका क्या कसूर है? आपका कुछ कसूर नहीं। अच्छा फिर आप कहते हैं तंग आकर तुम फेल हो जाओगे, तो इसका क्या मतलब है? यही डराना होता है, तुम फेल हो जाओगे, अब उनको फिर भी परवाह नहीं होती, तो कहते सो बट क्या हो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हमें अपनी मर्जी करने दे। तो कौम भी बच्चों की तरह बिहेव करती है पैगंबर के साथ, और वो है कि उनके पीछे अपनी जान घुला रहे हैं कि ये किसी तरह मान जाएं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है, अबू जहल ने अबू लहब ने, इनके लिए बराबर है खा तुम इनको खबरदार करो डराओ, अमलम तुंजिर हम, या तुम उनको ना डराओ, लाई उमिनून, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मान के देंगे। अब इसका क्या मतलब है कि पैगंबर जो है वो अपना काम नहीं कर रहा या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? उस पर नहीं इल्जाम आता, किस पर इल्जाम आता? ना मानने वालों पर। आमतौर पर क्या होता है, जब बच्चे फेल होते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? हा? वो भले ना भी जिम्मेदार हो लेकिन वो अपने आप को जिम्मेदार समझ लेती कि इल्जाम मुझे पे आएगा, मैंने कुछ नहीं किया। तो पैगंबर को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की इतनी फिक्र थी कि कहीं क़यामत के दिन कोई मेरा गिरेबान ना पकड़े कि मैंने नहीं बताया। तो आपको तसल्ली दी जा रही कि आप फिक्र नहीं करें। अब मसलन अगर एक माहिर डॉक्टर किसी मरीज को देख के ये कह दे कि ये बचने का नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो मर जाए तो डॉक्टर की शामत? किसने कहा था इसलिए वो मर गया? क्या डॉक्टर के कहने से कोई मर जाता है? नहीं। तो ये जो कहा गया है ला यूमिनून, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें पैगंबर का कोई कसूर है या उसके पहुंचाने में कोई कमी है। ये उनका हाल खोल के बयान किया जा रहा है कि जिन्होंने इनकार कर दिया है वो नहीं मानेंगे, आप नहीं परेशान हो। फिर उसके बाद आगे फरमाया खतम अल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ने। खतम, खत्म का माना होता है सील करना या मोहर लगाना, किसी चीज को इस तरह बंद कर देना कि ना उसके अंदर कुछ जा सके और ना अंदर से बाहर कुछ आ सके। तो अल्लाह ने उनके दिलों को सील कर दिया है, अब उनके दिलों के अंदर ईमान नहीं जाएगा, नूर नहीं जाएगा, नूर हिदायत अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि दिल बंद हो गए उनके। खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, उनके दिलों पर, कुलूब कल्ब की जमा, और कल्ब अरबी जबान में कहते हैं उलट पुलट होने को, क्योंकि दिल भी इंसान के कैसे होते, एक हालत पर नहीं रहते, कैसे होते दिल एक हालत पर नहीं रहते, दिलों की हालत बदलती रहती है। कभी आप एक चीज को, एक खाने को बहुत इंजॉय कर रहे थे और कभी दूसरे वक्त में उसी खाने को, खाने को आपका दिल नहीं चाह रहा था। अब भाई खाना तो वही है, आपको क्या हुआ, आपका दिल बदला हुआ है। तो दिल को दिल कहते ही इसलिए है कि वो एक हाल पर नहीं रहता, उलट पुलट होता रहता है। इसीलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को उलट पुलट करने वाले हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दे, तेरे दीन पर जब आए ये दिल तेरी तरफ मायल हो तो फिर ना उल्टे, फिर आगे पीछे ना हो, बस वो फिर उसी पर ही ठुक जाए। ये दुआ भी कुरान और मसनून दुआ की किताब में लिखी हुई है। खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। व अला समइहिम, और उनके कानों पर। सीन मीम ऐन सम का लफ्ज कान और समात दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कहा मैंने? सम का लफ्ज कान और सुनने की सलाहियत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुलूब जमा है, आगे अबसार भी जमा है, लेकिन सम का लफ्ज जो है ये वाहिद है, और कुरान पाक में जहां भी सम का लफ्ज आया है सिंगुलर ही आया है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम व तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
2: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. This is Sumaya from FX Cosmetics from Dewsbury. Be sure to follow us on Instagram, Facebook and Twitter, fx.cosmetics. And be sure to listen to Inspire FM at 105.1.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: To those who are suffering, I dedicate this poem to people everywhere, victims of oppression, showing that I care. People just like us who suffer all the time when they are not guilty of any given crime. Men and women, young and old, living in despair. They have to cope with laws that simply are not fair. And what about the children suffering each day as their precious childhood slowly slips away? We must think of them each passing day and night and do the best we can to rid them of their flight. Please help us, O Allah, to be mindful and to care, to reach out far and wide, to help and do our share.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
10: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
11: You could offer a quality service that really is second to none.
12: Or you could have offers that are simply unbeatable.
10: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
13: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
14: Has it clicked yet?
13: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
17: ताकि ना वो ट्रिगर थम नहीं होता वो जो सारी चीज़ें टेंडनाइट सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की नहीं जी उन्होंने कहा नहीं हम पंखा लगा लेंगे
18: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल
17: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
18: بہت زیادہ آزاد اللہ. میں نے آپ کی جیسے پچھلے شوز آپ کے جو ابھی گزرے ہیں ان کو سننا شروع کیا. وہ
17: کیسے تھے؟ بہت اچھے شو تھے. پچھلے دو بہت ہی اچھے تھے.
18: ہاں جی بالکل. ان میں سے ایک میں نے سنا ہے, ابھی دوسرا رہتا ہے میرا. تو
17: سنا آپ نے جس میں کہا جب تک آپ پوچھیں گے نہیں میں بتاؤں گا نہیں, اور آپ نے کہا جو کچھ پوچھیں گے میں وہ سب بتاؤں گا, اور اس کا راستہ بھی بتاؤں گا, پلان بھی بتاؤں گا, سب کچھ بتاؤں گا, لیکن پوچھیں گے آپ بجائے اس کے صرف ہمیں کہتے رہیں کہ آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں, آپ نے یہ پا لیا وہ پا لیا, کیسے پایا, کیوں پایا, کیا ہوا, وہ پوچھیں, راستہ کون سا ہے, جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں تو اس کا جواب آئے گا.
18: آزاد اللہ آج میرا ایک کوشچن ہے, وہ یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ناؤ اٹس دا ٹائم ٹو لیٹ اٹ گو. جیسے ہم نے چیزیں پکڑی ہوتی ہیں بس چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس اب جانے دو. وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم.
17: جب ہرٹ کرنے لگے, جب درد جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے لگے, جب وقت جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یو آر ہولڈنگ اٹ فار ٹو لانگ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ ویسے ہی کلنگ آن کر کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, اور آپ بجائے اس کے کہ اس ڈر کو پروسیس کریں اور آہستہ آہستہ اس کو لیٹ گو کریں, کیونکہ اب آپ زندگی کے اس ڈیکیڈ میں یا اس جگہ یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ نے بچپن سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ بچپن کے سکارز اور تکلیفیں سیکھنے کے لیے تھیں. اس وقت آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں تھیں, اس وقت وہ آپ کے لیے انکنٹرولیبل فیکٹرز تھیں, اب کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی رب کے ساتھ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جی میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ جوانی میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, وہ آگے سے جواب ہے. تو کیا, کس نے کہا تھا کہ زندگی آپ کو دوں گا تو پارٹی چل رہی ہوگی وہاں پر؟ اس میں تو اسٹرگلز ہیں, اس میں تو ٹولز دیے تھے, ایک یو نو ایک انوائرمنٹ دیا تھا, اس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں میں آپریٹ کرنا تھا, کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے, ایک ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے کچھ چیزیں کرنی تھی. کیا ہوا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, پھر کیا کیا, وہ جو ٹیلنٹ دیا تھا, یہ جو مقصد دیا تھا, یہ جو راستے میں لوگ ملے تھے, یہ جس نے سپورٹ کی تھی, ان کو واپسی میں کیا دیا آپ نے, ان کو کیا ملا آپ سے, دکھ تکلیفیں پریشانیاں, آپ کے ماں باپ کو کیا ملا, آپ کے دوستوں کو کیا ملا, آپ نے بنایا کیا, دیا کیا دنیا کو, اپنے بعد کیا دنیا آپ چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ساتھ انٹرنل ڈائیلاگ کریں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچوئل میں دنیا میں کئی چیزیں جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہیں وہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے ہماری. اور لڑائی کیسے ہے؟ کیونکہ ایک نیچرل فلو آف لائف ہے, اس کو ہم نے ڈسرپٹ کیا ہوا ہے. ہم وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنے کے بجائے, ہم جو نیچرل فلو کا مطلب ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا نیچرل نہیں ہے لوگوں کا مر جانا؟ آپ رب کو مانتے ہیں لیکن اس کے نیچرل پروسیس کو نہیں مانتے, آپ تو اس کے خلاف ہی کھڑے ہیں نا. ہم کوئی چیز آپ کو ملی تھی وہ لے لی گئی ہے, تو کیا آپ ساتھ لے کے آئے تھے اس کو؟ یہیں دنیا میں ملی تھی, اسی نے دلائی تھی, اسی نے لیے, آگے کچھ اور پڑا ہوا ہوگا آپ کے لیے. آپ کوشش تو کریں آگے تو نکلیں آپ. تو جب آپ کو مقصد کی زندگی کی سمجھ آئی تھی آ جائے گی, جب آپ کو خود کا پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں, جب آپ کو رب کا پتہ چل جائے گا وہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یہ کہیں الائن بھی ہو رہے ہیں آپس میں دونوں کے نہیں. ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں لیکن دکھی ہیں, لمبے ہمارے منہ ہیں, ہم خواہ مخواہ پریشان دکھی. اور کہا گیا, کلیئر کٹ کہا گیا, مومن کو کبھی حزن و ملال نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر وقت کا دکھی اور وہ یو نو ملال پیچھے کی کہانی کو یاد کر کے, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, وہ نہ کیا ہوتا, ہو گیا, گزر گیا, آگے کیا ہے, کیونکہ اس نے یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے. یہاں اگر دیکھیں, اگر مجھ کو کوئی 50,000 سال بھی رہنا ہوتا تو چلو پھر بھی تک بنتی تھی کہ چلو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے کیسے چلوں گا. ٹائم ہی 50, 60, 70 سال ہے, کسی کے پاس اس سے بھی کم ہے. تو اس کے بیچ میں یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بچپن میں ماں باپ ملے تو مسئلہ, نہیں ملے تو مسئلہ, بچے ہوئے تو مسئلہ, بچے نہیں ہوئے تو مسئلہ, دوست ملے تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, محبت ملی تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, شادی ہوئی تو مسئلہ, نہیں ہوئی تو مسئلہ, طلاق ہو گئی تو مسئلہ, نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور مسئلہ. ان مسائل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, اور سینکڑوں سالوں سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی سے باہر نکلیں, اور یو نو ہم نے زندگی کی ماں بہن اور باپ بھائی کر کے رکھ دیا ہے, اپنا بھی ہم نے یہ کر دیا, دنیا کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا ہے, مقصد کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو کب تک چیزوں کے ساتھ لٹکے رہیں گے؟ کب تک کسی اور سے پیسے لے کے کھاتے رہیں گے بے غیرتوں کی طرح؟ کب تک کسی اور کی انرجی سے انرجی لے کے زندہ رہیں گے بے شرموں کی طرح؟ کب تک؟ ہم نے واپس بھی تو کچھ کرنا ہے کسی کو. جو آدمی آپ کی بات سنتا ہے سارے دکھ لے کے پریشانیاں اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور اسی سے سب کچھ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس سے آپ کو انرجی مل رہی ہے. میری زندگی کے کچھ چار پانچ راکس ہیں پچھلے 25-30-40 سالوں سے, حرام ہو انہوں نے میرے لیے جو ایک وقت میں کر دیا, اٹس مور دین انف. ساری زندگی میں ان کو بلیسنگ کے طور پہ لیتا ہوں, کبھی تکلیف پریشانی ان کو نہیں بتاتا, شیئر کر لی, بات کر لی, لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ان سے کچھ لینا ہے یا ان سے مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. نہیں, وہ ہیں, یہی بہت بڑی سپورٹ ہے. وہ مجھے جانتے ہیں, بہت بڑی سپورٹ ہے. مجھے کوئی ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا, بہت بڑی سپورٹ ہے. لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو اس سے پرواہ نہیں, بہت بڑی سپورٹ ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, بچپن کی چیزیں بچپن میں اچھی لگتی ہیں, جوانی کی چیزیں جوانی میں کریں, مڈل ایج کی چیزیں مڈل ایج میں ہینڈل کریں. اب آہستہ آہستہ ہم میچور ہو رہے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے جتنا ہمارا بچپنا ہے, جتنی ہماری انسیکیورٹیز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. ہم اتنے برے اور نیچ سوچوں والے اور ایموشنل اور نیڈی بوڑھے اور بوڑھیاں ہوتے ہیں کہ ہم سے بچے ملنا ہی نہیں چاہتے, اور اس چکر میں ہم ان کو دور کر دیتے ہیں اور جو بھی ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو سوچیں سمجھیں, سوچنے سمجھنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. نیچر کے سائیکل کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے اس دنیا میں کہ ایسٹ چھوڑ دے. نو بڈی لیوز این ایسٹ. ایوری بڈی وانٹس ٹو اون دی ایسٹ, دے جسٹ ڈونٹ وانٹ دا لائبلٹیز. دین ڈونٹ بی اے لائبلٹی. زندگی میں آپ لائبلٹی بننے کے لیے آئے ہیں. جان بوجھ کر تو آپ کوئی بھی نہیں لائبلٹی بنے گا, لیکن ہم جان بوجھ کر کمپنی اپنی ذات کو بینک کرپٹ کرا دیتے ہیں, خود لائبلٹی بن جاتے ہیں. لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ سے ملنا نہیں چاہتے, آپ کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے. دوستی تو بڑی دور کی بات ہے, شادی تو بڑی دور کی بات ہے, پارٹنرشپ تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہم میں سے کئی لوگ اس قابل بھی نہیں ان کے ساتھ کوئی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے, کیونکہ اس میں آپ کے دماغ میں گیمیں چل رہی ہیں, دنیا, لوگ, حالات, لوگوں پہ ٹانگ رکھنا, کوئی سوشل ایکسیپٹنس کے لیے چیز بنا لینا, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں اپنے فائدے اٹھا لینا. کل میں ہوں گا ہی نہیں, پتہ نہیں کتنا ہوں میں. اس ڈرامے کے اندر فوکس کروں میں یا جو مجھ کو دنیا میں کرنا ہے اور جس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے اسی سے مجھے آخرت, جو ہم کہتے رہتے ہیں, اگر ہم آخرت کے ماننے والے ہیں تو آخرت کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا انویسٹمنٹ ہے؟ تو جب ہے ہی کچھ نہیں, تو میرا یہ, میرا وہ, میرا فلاں, میرا یہ, میری شادی, میری طلاق, میرا بچہ, میرے ساتھ یہ, میرے ساتھ دھوکہ, میرے ساتھ بچپن میں, میرے ساتھ ماں باپ نے, میرے ساتھ بہن بھائیوں میں, اور باہر نکل بھائی ان ساری باتوں سے. ایڈلٹ آدمی یہ باتیں سوچتا رہتا ہے. ہم لوگ ذہنی طور پہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ مین چائلڈ, مورانس, امبسلز. ایکچوئل میں ہم یہ ہیں, اور میں تو بتا چکا ہوں بہت دفعہ مردوں اور عورتوں کو کہ یہ جنس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو انگلش میں یہ کہتے ہیں, اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ گالی سمجھتے ہیں, لیکن یہ ورڈز ہیں, ایکسپریشنز ہیں ہمارے اندر کے, جو بھی انر چائلڈ جو ابھی تک ہیل نہیں ہو پایا, جو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائے. ہماری گریڈ ہی ختم نہیں ہو رہی, ہماری لسٹ ہی ختم نہیں ہو رہی. ہم وہ اتنا جمع کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم نے استعمال نہیں کرنا. جو ہم نے کما لیا ہے وہ اس سے ہماری اولادیں اور لوگ برباد ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ہر مہینے کام کریں اس سے آپ کا کچھ بنے اور ہر سال تھوڑی تھوڑی ترقی ہو, بجائے اس کے کہ اتنا ہو جائے کہ آپ پاگل ہو جائیں اور اس پیسے کو اور اس چیز کو چھپاتے چھپاتے اپنے گھر میں اور اپنے کمپنی میں اور اپنی زندگی میں لڑائیاں شروع کر دیں. تو یہ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کو سکون آئے گا. ایک اور بات جو یہاں پہ کرنا ضروری ہے, دیکھیں جب آپ بہت نیڈی ہوتے ہیں نا, یا آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ کسی چیز کی چاہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی انسان ہو, چاہے کوئی مقصد ہو, چاہے کوئی فیم ہو, کوئی نیم ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو پھر آپ کی ایک انتہائی تکلیف دہ زندگی میں آپ پیر رکھ دیتے ہیں, اور یہ ایک وشیس سائیکل ہے, اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. اور اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ڈسرپٹ دا نیچرل فلو آف لائف. اس میں وقت کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں, کچھ پہلے دوسرے ڈیکیڈ میں ملتی ہیں, کچھ تیسرے چوتھے میں ملتی ہیں, کچھ کبھی نہیں ملتی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, نیچرل سائیکل کے اندر زندگی چلتی ہے. لوگ آپ سے ملتے ہیں, علیحدہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑے سے وقت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ زیادہ وقت کے لیے, کچھ لمبے وقت کے لیے, کچھ لوگ آپ سے شروع میں, کچھ بعد میں بچھڑ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل فلو ہے چیزوں کا. کچھ چیزیں آپ کے گفٹ سے الائن ہی نہیں کرتی, کچھ چیزوں کا آپ میں نیچرل ٹیلنٹ ہی نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کا آپ کے لیے وہ ہمت, وہ طاقت, وہ زیسٹ, وہ ریزیلینس ہی نہیں ہوتی کہ آپ وہ حاصل کریں. کئی لوگوں کا وہ پروفیشن ہی نہیں ہوتا, کئی لوگوں کے لیے وہ انسان جن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتے, وہ اسپیسیفک رشتے کے لیے نہیں ہوتے, وہ کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہم خراب کر لیتے ہیں اور اس وقت کو بھی ہم برباد کر لیتے ہیں. تو جب آپ ڈیسپریٹ ہونے سے باہر نکلیں گے, نیڈی ہونے سے باہر نکلیں گے, ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے, اس فائن بیلنس کو سمجھ جائیں گے کہ وٹ ٹو ہولڈ آن ٹو وٹ ٹو لیٹ گو, اس بات کو سمجھیں گے ہاؤ مچ از گڈ انف, مجھے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے, کتنے سال رہنا ہے, کتنا پیسہ, کتنا نام مقام مجھے چاہیے اپنے بیسک کام کرنے کے لیے, اور جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ زیادہ دھیان ہوگا, دوسروں کو کیا ملا ہے اس پر دھیان دینا سے باز آ جائیں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر ہینڈل کر سکیں اور یہ پریشر آپ کو بودر نہ کرے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے, بدقسمتی سے اس سٹیج پہ آ کے آپ وہ سوچنا شروع کریں گے یا وہ کرنا شروع کریں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اور زیادہ تر بدبخت ہم لوگ 35-40 میں ہمیں آ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں سوچ کر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کرنے کے لیے جانور, حشرات الارض, رینگنے والے, اڑنے والے جانور, ان لوگوں کے لیے ان کو صرف کرنا ہے, ان کو اور کچھ نہیں آتا, ان میں بیسک انٹیلیجنس ہے. ہم میں بہت کچھ ہے, آرٹیکولیشن کی ابلٹی سے لے کر, علم البیان سے لے کر انٹلیکچوئل ابلٹی ہمارے اندر ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا کو مسخر کر رہے ہیں. دنیا ہمارے تابع ہے, سب کچھ ہمارے انڈر ہے, ہم کانکر کر چکے ہیں اس دنیا کو. تو جب ہمیں یہ سوچ کر کرنے سے ہوتا ہے, ہم 40 سال تک کیا کر رہے ہوتے ہیں, ورینگ سے صرف سٹریس بڑھتا ہے, پریشانی آتی ہے, ڈیسپریشن آتی ہے, نیڈینیس بڑھتی ہے, آپ کی فیلنگز بار بار ہرٹ ہو جاتی ہیں. تو ورینگ سے آپ اپنے آپ کو راب کر لیتے ہیں, آپ کی انرجی سے, پروڈکٹیو تھاٹ سے, کلیئرٹی آف مائنڈ سے, چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے آپ کلیئرلی کیونکہ آپ وری کر رہے ہیں 30-35-40 سال تک. اور تھنکنگ شروع کر دینی چاہیے تو شروع سے ہی, جس میں آپ کو تمام اسپیکٹس آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں. جب ہم اتنا ارج کے ساتھ, اتنی پاگل پن کے ساتھ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کے پیچھے, تو آپ کو ارد گرد نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جو چیز اصل میں آپ کے لیے, وہ آپ اس چیز کی سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, فرنجز کے اوپر وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور ول آپ ٹنل ویژن میں چل رہے ہوتے ہیں صرف لانگر رن میں, تو وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آتی. اور راستے میں کئی لوگ جو آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے, کئی اپرچونیٹیز, کئی انوائرمنٹس جو آپ کے لیے تھے جس میں آپ کمال کر سکتے تھے, وہ چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے, ان لوگوں کے پیچھے, اس پاور یا کرسی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے اینڈ میں جب آپ کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ آپ لوز کر چکے ہوتے ہیں, مینٹل, فزیکل, سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی, اسپریچول ہیلتھ بھی, رشتے بھی, اور بہت ساری چیزیں بھی. تو اس کو نظر, یہ سمجھنا, یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا, یہ جس بندے کو اتنی سی بات سمجھ آ گئی, زندگی میں اس کو تکلیفیں, پریشانیاں, پھر وہ ڈھونڈا کرے گا کہ مجھے کوئی تکلیف ملے, کوئی پریشانی ملے, کوئی مسئلہ ملے, میں حل کروں. پھر آپ کو یہ جو ہر چیز آپ کے دروازے پہ کوئی تکلیف, پریشانی, مسائل ڈال جاتے ہیں نا لوگ, یہ ختم ہو جائے گا, آپ کا دکھنا بند ہو جائے گا, دکھنا شروع ہو جائے گا آپ کو, اور پھر آپ کی مرضی ہے, پک اینڈ چوز کریں. آپ اس سے بہتر اگر کلپ کوئی سمجھتا ہے کہ ریکارڈ کرا لے گا تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ صرف آپ کے سر ہے, سارے سہرے آپ کے سر چلے جاتے ہیں سجیلا جی. بار بار
18: یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں,
17: یہ ہوا کیا تھا, اب بتائیں یہ جو کیا بتایا ہے, کیا سمجھ آئی؟
18: ہاں کہ یزاد اللہ, آپ نے تو مسئلے کا حل, مسئلے کی جڑی آپ نے ختم کر دی.
17: میں نے پتہ ہے یہ کیا کیا ہے
18: جی,
17: یہ میں نے ایک بندہ تھا جو بڑا ویک تھا, ٹھیک ہے, وہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اس بندی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں آپ سے محبت فرماتا ہوں, اب ہماری شادی ہو جائے, اب ہمارے 2 بچے ہوں جن کی شکل میری طرح, عقل آپ کی طرح, خدا نخواستہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ سب وہ کہہ نہیں پاتا تھا. تو اس کا ایک دوست تھا جو ایک بہادر قسم کے بیوقوف دوست ہوتے ہیں نا, جو صرف انگلی کرنا جانتے ہیں, وہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں, پھنسانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو خواہ مخواہ کی شہ دیتے ہیں, اور پھر آپ سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایسا کرو, اس دفعہ جاؤ مرد بنو اور جا کر کہہ دو سب کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ بندہ پھر بڑا تیار شیار ہو کے خوشبو وغیرہ لگا کے یو نو جاتا ہے, اور وہاں پر اس بندی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ اس نے اپنی اسپیچ پوری تیار کی ہوتی ہے, اور آف کورس جب آپ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, ہارمونز بمبارڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیسک یو نو چیزیں آپ کو چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ اتنا بڑا ڈرامہ کر کے یو نو گھبرائے ہوئے, اگلا بندہ بیچارہ عام سا انسان ہے, وہی ہر وقت گھبرایا گھبرایا رہتا ہے, اس کو لگتا ہے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میرے میں تو کوئی خاص بات ہے نہیں, لیکن اب آپ کے دماغ میں گھوا بنا ہوا ہے تو اس نے اس کو مطلب ہوا بنائے ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو آف کورس آپ اپنا سارا لیکچر بھول گئے, ٹھیک ہے, میں تو ہاں تو وہ تو نہیں تو یہ تو لیکن تو فلاں تو میں نے تو, اب جب یہ کہنے شروع ہوتے ہیں تو اس کو, تو اب وہ دوست پیچھے سے اسے کہتا ہے بول سب کچھ, ٹھیک ہے, تو اس دوست کی طرف دیکھتا ہے اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور ایک سانس لیتا ہے لمبی سے اور کہتا ہے سب کچھ. سمجھ رہی؟ یہ میں نے اس کا ایک چھوٹے سے لطیفے میں پوری کہانی ڈال دی ہے ایسے ہی, اور میں نے پورا سما باندھا ہے تاکہ ہر بندے کو نظر آئے یہ دوست کون ہے, وہ دوسرا کبھی دوست کون ہے, وہ لڑکی بیچاری سامنے کون ہے جو دوپٹہ سیدھا کر کے گھبرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی پرفیوم سے اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور اس کی باڈی اوڈور سے آپ کا بھی بند ہو رہا ہے, لیکن آپ جذباتی ہوں اس وقت, ٹھیک ہے جی. لوگ بڑے کمینے ہیں جب وہ کہتے ہیں سر آپ ذرا کھل کے ہنستے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ارے بھائی میں روز ہنستا ہوں لیکن اتنی سیریس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لائف میں, تو میں لوگوں کو ہنساتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, ان پہ بھی ہنستا ہوں, ہر وقت لوگوں کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہوں, لیکن شو میں میں کہاں ہنسوں, کوئی مجھے ہنسانے والا بندہ آئے میرے سے ہنسنے کی کوئی بات کرے, ٹھیک ہے, پھر ہم بھی ہنسیں گے آہستہ آہستہ. کیونکہ سیریس بھی تو باتیں کر کے سر بھی تو دکھاتا ہوں, تو پھر میرا حق بنتا ہے میں منہ بھی دکھاؤں ہنسا ہنسا کے, کیونکہ دنیا میں جو لوگ آپ کو بہت ہنساتے ہیں نا پھر یہی لوگ آپ کو بہت رلاتے بھی ہوتے ہیں. ہاں لیکن آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس انسان نے ہنسایا ہے اس کو کچھ تھوڑا بہت لیوریج دیں کہ وہ کبھی کبھی آپ کو رلا بھی سکے, کیونکہ ہنسایا بھی تو اسی نے ہے نا. یہ بالکل ایسا ہے, وہی رب ہے ہمارا جس نے ہمیں سب کچھ دیا, سب کچھ جو ہم بھول جاتے ہیں, اور تھوڑا بہت دکھ, تھوڑی بہت تکلیف, تھوڑی بہت پریشانی, وہ بھی ہمیں اتنی بڑی پہاڑ جیسی اس لیے لگتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں جانتے, ہم غزہ کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے ان کو جاننے کے کیا ہے, ہم کشمیر کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے, ہم افریقن کنٹریز میں جو لوگ کھا پی نہیں سکتے ان کو کبھی نہیں ملے, انڈر نیرشڈ ہیں, ہم بیسک نیسیسٹیز آف لائف جن لوگوں کو نہیں ملے, کئی مجبور غریب لوگ جو عدالتوں میں جیلوں میں سالوں سے سڑ رہے ہیں بنا کسی گناہ کے, ہم کبھی ان سے نہیں ملے. تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے بس وہی سب کچھ ہے اور مجھے سب کچھ ڈیزرو کرتا ہوں, حالانکہ اگر حساب کتاب پہ دنیا میرا با جاتا نا تو بہت سارے لوگوں کے پاس جو ابھی ہے وہ کچھ بھی نہ رہتا اور جو کچھ ملا ہوا ہے وہ ان سے لے لیا جاتا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو ہمیں بنا ارن کیے ڈیزرو کیے ملا ہوا ہے, ہم کو صرف کوشش کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور ایک اسٹیپ فردر جانا ہے تو اس کو ڈیزرو کرنا ہے, ایک اسٹیپ اور فردر جانا ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ ڈونیشن ان کائنڈ ہے, چاہے کسی سے اچھی پیار بھری بات ہے, یا کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اچھی چیز میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا بوٹا لگا سکتے ہیں جس کے سائے میں کل کوئی بیٹھے گا, کوئی ایسی کوئی ایسا زکوٰۃ کا کام, کوئی خیرات کا کام, کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکے, ان کی زندگی ان کا مقصد کلیئر ہو سکے, یہی سب کچھ ہے اور یہی بچت ہے, باقی سب کچھ کھایا پیا گلاس توڑا باہر آنے نکل آنے آخر میں, یہ کس کو نہیں پتہ, یہی حساب کتاب کلیئر لکھا ہوا ہے دنیا میں, رب کی کتاب واحد چیز ہے, اس نے پورا حساب کتاب لکھ کر آپ کو دے دیا ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تم سے پہلوں نے یہ کیا ان کے ساتھ یہ ہوا, دیکھو تم کہیں ایسے نہ بن جانا, سوچو سمجھو دیکھو اس کو اس طرح چیزوں کو ڈیل کرو, جو چاہو کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو گھومو, اس کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے, کچھ ایکچوئل میں نہیں ہے, اور اگر نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہوگا اور اس حد تک خطرناک ہوگا, اور یہ دوسرا جو کرتے ہو جس میں چھوٹے سے اچھے کچھ مٹھی بھر نیک کام, آسانی پیدا کرنے والے, حقیقت کو جاننے والے, لوگوں کے کو مدد کرنے والے, یتیم غریب مسکین کے ساتھ یا جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ مدد کر دینے والوں کے لیے یہ ہے, اور ایسا ایسا ایسا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کے لیے ہے, اور اسی سب کے بیچ میں رہتے ہوئے سب کچھ انجوائے کرتے ہوئے رب کی مہربانیوں کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. کام اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اسی لیے اس کو غفور الرحیم کہتے ہیں, کیونکہ سب کچھ دے دیا ہے, اس کے بیچ میں تمہاری بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے تمہاری یہ سب یہ کیا جاتا ہے, اور آخر میں ہوگا ہوگا وہی جو اس نے کہا ہے, کچھ بھی ہو جائے دنیا کا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, پاورفل سے پاورفل آدمی کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن جو اس نے کہا ہے وہ ہوتا آیا ہے, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس اور بھی, اسی لیے جس طرح وہ بات کرتا ہے, جیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, جیسے وہ چیزوں کو کر کے دکھاتا ہے, اتنی اوتھینٹیسٹی صرف اس میں ہے, اسی لیے وہی عظیم عظیم تر ہے, اور اسی لیے وہ آل نوئنگ اومنیپوٹنٹ ہے, تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اور یہ جو بہت مزے کے جو نا اسرائیلائٹس کو جو اسرائیل کہتے ہیں اس کا مطلب ہے دا ون ہو ریسلز ود گاڈ. یہی ہم کرتے رہتے ہیں, ہم ہر وقت خدا کے قانون سے ریسل کرتے رہتے ہیں. ہمیں دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال, نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا ہمارا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, ہم کس قابل ہیں کس جوگے ہیں, سب پتہ ہے ہمیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے, ہم بڑے ریفائن انسٹرومنٹ ہیں, ہمیں بہت کچھ پتہ ہے. لیکن ہم صرف زور لگاتے رہتے ہیں, خواہ مخواہ زور لگا کے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بھی لگایا 35-36 سال, سب کا سب ضائع ہو گیا. جب سمجھ آیا تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جو کچھ چاہیے تھا وہ ویسے ہی مل جاتا ہے ایز اے بائی پروڈکٹ. تو اتنا زور کیا لگانا, اتنا وری کرنے کی, اتنا پاگل ہونے کی, اتنا ذہنی مریض ہونے کی, اتنا لوگوں کو پہ جذبات اور ہیجان انگیز قسم کی وار لانچ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے, کچھ بھی نہیں. خواہ مخواہ کا زیاں ہے, اور جس کو نہیں سمجھ آتی وہ تو کرتا رہتا ہے, روز کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. جس نے کیا وہ صرف راستہ یہ بتا سکتا ہے, کر کے دکھا سکتا ہے, باقی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے جی, کیسے بناتی ہیں آپ یہ کلپ؟
18: میں کچھ نہیں کرتی لالا, سب کچھ آپ کرتے ہیں.
17: یعنی کہ پھر وہی والی, یہ تو آپ بالکل وہی کہہ رہی ہیں جو میں بھی کچھ نہیں کرتا, یہ سب آپ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں کر کے اگر یہ بنتا ہے اور آپ کا بھی کچھ نہیں کر کے یہ بنتا ہے تو اللہ کرے ہم سارے. اچھا, ہمارے بارے میں شاید انہوں نے کہا تھا نا, وہ جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو یہ تھا وہ کمال, اب ہم کو سمجھ آئے. ہم تو جلال سے جمال تک, بلکہ جمال سے جلال تک پہنچے, اور پھر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آیا کہ ہم کمال مس کر رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے میرے نیفیوز کے نام ہیں.
18: اچھا, یہ جب آپ نے بتائے.
17: ہاں جی, سارے کے سارے بہت ٹیلنٹڈ اور کمال بچے ہیں,
18: ماشاءاللہ.
17: سارے اپنے آپ کو ہم سے بہت سمجھدار سمجھتے تھے, سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. اور ایک میرے بھانجے نے ایک دفعہ مجھے کہا جوانی میں کہ ماموں اگر میں آپ کی طرح ہینڈسم ہوتا نا, ٹھیک ہے یہ بات ہے آج سے کوئی 25 سال پرانی, اور وہ بھی بعد میں اس نے بھی آرمی وغیرہ جوائن کیا, ماموں میں آپ کی طرح ہوتا نا تو میں لٹ ڈال دیتا. ٹھیک ہے, تو میں نے آگے سے کہا میرا پتر اللہ اسی لیے گنجے کو ناخن نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنا سر چھیل لے گا, تو رب نے تجھے میری طرح نہیں بنایا کیونکہ اس کو پتا تھا تو لٹ ڈال دے گا. تو لٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, لٹ آپ کے ہونے سے ویسے ہی پڑ جاتی ہے. آج وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا اپنا رینکس وینک چیزیں یہ سب کچھ کرتا ہے, تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بڑی ایک دو باتیں پائیں. بڑے سال ہو گئے تقریباً 15 بھی ملاقات نہیں ہو سکی, وہ اپنے کام پہ ہوتا ہے, تو ایک دو باتیں مجھے پتہ چلیں جو مجھے نہیں اچھی لگی, تو میں نے کہا چلو جب ملاقات ہوگی. اور یہ وہ بچہ ہوا کرتا تھا جب میں اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے, تو ہم سینئر تھے اسکول میں, اور اس کو نیا نیا اسکول میں داخل کیا, تو وہ اسکول وہی تھا, تو جہاں ہماری کلاس تھی نا اس کے بالکل ساتھ وہ گھنٹی لگی ہوئی تھی, وہ پیریڈ دکھانے کے لیے نہیں, وہ کلاس کا جب پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ جو گھنٹی بجتی ہے تو بالکل ہمارے کان کے پاس لگی ہوتی تھی. تو اس کو ہم نے نیا نیا اسکول میں داخل کیا, اسی اسکول میں, ان کے رشتے داروں کا بھی تھا وہ. تو اسکول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ٹیچر کوئی بڑی سب مشکل چیز ہمارا پڑھا رہی ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے وہاں کلاس میں, وہ ہم بھی 5ویں 6ٹی میں تھے 10-12 سال کے. تو ایک دم کھڑکی میں سے آواز آئی, ماموں. میں تو جب پیدا ہوا تھا تو بتایا تو ہے, میں جب پیدا ہوا تھا تو میں ماموں تھا. ہاں جی, میری ایک بھانجی میرے سے 1 سال بڑی ہے, ہمیں پیدا کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں کاٹی گئیں, 35-34 سال کی تپسیا کی گئی.
18: آپ بتا رہے تھے خان جی,
17: اس تپسیا کے بعد ہم پیدا ہوئے. پٹھانوں کے لیے ان کو لگتا تھا ہماری بڑی زمین ہے, جو کہ بعد میں پتہ چلا اتنی تھی نہیں. اور اس گاؤں میں گاؤں کے جو کچھ لوگ ہوتے تھے زمیندار, اس میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے.
2: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
14: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
19: Inspire FM.
20: Inspire 105.1 FM.
21: Allah, Allah.
22: Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Make sincere dua. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, guidance, protection from harm, and success. Use this sacred time to deepen your connection with Allah through heartfelt supplication.
23: Did you see that guy on TV?
24: What, that no comment guy?
23: Yeah, he was sick. What was his name?
24: I think it was Atiq Malik.
23: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
24: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
23: Liberty Law, there when you need us most.
25: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
26: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The question.
27: Hassan ibn Sahl asked Dinar ibn Abdullah, "What is your religion?" He said, "I never thought that anyone alive would ask this question, for it is the question of Munkar and Nakir to the dead."
28: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
29: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
30: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
30: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
16: ہیلو اینڈ ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہیلو اینڈ ویلکم ڈالس فورٹ ورتھ اینڈ دی ہول ورلڈ لسننگ ٹو ریڈیو آزاد وائس آف دی پیپل تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ا ویری ویری وارم ویلکم ٹو دی شو سن رہے ہیں جی آپ بول کے لب آزاد ہیں تیرے جو چار پانچ سال میں نے اور میں بڑے پیار سے میں کہتا ہوں پھر میں جب سول لائف میں آیا
17: تو میں نے دیکھا تو یہاں تو کوئی سول ہی نہیں ہے. تو پھر تو عام ہی میں اس کے مسائل تھے, سول میں ان کے مسائل تھے, تو دونوں کو ملا کے جو چیزیں ہم نے کی. پھر جو ریلیجن میں ہمیں جو پڑھایا گیا جب میں یہاں پہ آیا, اس وقت بھی میں ڈفرینٹ ریلیجن پڑھتا تھا, میرے کرسچن ہندو سکھ وغیرہ فرینڈ ہوا کرتے تھے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. تب میرے اور میڈیا کے بھی فرینڈس تھے, کچھ اور پولیٹیشینس بھی فرینڈ تھے, بڑے بڑے لوگ بھی میرے دوست تھے, تو وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور مجھے رپورٹس آتی تھیں کہ بھائی آپ اس سے مل رہے ہیں, اس سے مل رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں. میں کہا جی میں کچھ نہیں چاہ رہا, یہ ملنگوں کے پاس خود آتے ہیں. تو ہم تو ایسے ہی لائف دیکھ رہا تھا, میں ایکسپیرئنس کر رہا تھا, ہم تمام ریلیجن کے لوگوں کو مل رہا تھا, کیا نام, کھانے ہر قسم کے ریسٹورینٹس میں جا کے کھا رہا تھا تاکہ سب مجھے پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی حلیم, 21 ایئر تک حلیم میں نے لاہور میں آ کے کھائی, نہاری میں نے کبھی نہیں کھائی تھی. وہ وہاں پہ ہم تو سیدھا سیدھا پلاؤ, بریانی, تو بریانی بھی اس طرح ایسا نہیں ہوتی تھی, پلاؤ ہوتے تھے, ساگ گوشت, آلو گوشت, اس قسم کے جو نا پائے, اس قسم کے کھانے ہوتے تھے, یہ خاکینہ اور یہ ساری چیزیں. تو عام ہی میں آ کے پھر لاہور میں ڈفرینٹ قسم کے کھانے ہم سمجھے کہ کنہ کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہریسا کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں پھر ہم نے, پھر امریکن فوڈز اینڈ اٹالین فوڈز اینڈ سارے, پھر ہم نے, میں نے کہا اپنی تنخواہ سے ہم یہ ساری چیزیں سٹیکس انجوائے کریں گے, سب کچھ کریں گے تاکہ پتہ چلے. تو باقی مینرزم وغیرہ تو ساری عام ہی آپ کو سکھا دیتی ہے. تو یہ کرتے کرتے کرتے پھر اب میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں لوگوں کے ساتھ, تو اچھے خاصے گورے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بیسک مینرز نہیں آتے کھانا کھانے کے, کرسی پہ کس طرف سے بیٹھنا ہے, کس طرف سے اٹھنا ہے, کون سی چیز کے ساتھ کیا کھانا ہے. اچھی سے اچھی انسٹیٹیوٹ کے جو لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ, ان کو نہیں آتا, یہ سب ملینئرز ہیں کہ بعد میں بنے ہیں نا. سو یہ ساری چیزیں بیسک مینرزمز اور سب تمیز, تہذیب, لیڈیز کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرنا, یہ سب آپ کو عامی سکھاتی ہے. اور ایک پورا آپ کو ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, یہ چام اسکول کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ دھیان دیں تو, یہ تمام چیزوں سے. اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, چھوٹے بڑے کی ادب احترام تمیز ہوتی ہے, سینئر کا کی ایک سے ہوتی ہے, جونیئر کا جس کنٹریبیوشن ہے تو اس کے حساب سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو وہ ایک یہ ساری چیزیں سیکھ کر, نہیں سیکھی ہوتی تو یہ سب کچھ تھوڑی ہو رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے. اس لیے میرا ایک زندگی کا بہت بڑا پارٹ آرمی اور بہت بڑا پارٹ ہے لاہور کا, اور میں بڑا اس کو ابھی بھی جب جاتا ہوں, میں جب بھی میری 10 دن کی چھٹی ہوتی تھی 5 دن میں لاہور میں رہتا تھا, 5 دن 3-4 دن گھر میں, باقی ادھر ادھر, باقی واپس آ کے لاہور میں, کیونکہ دنیا دیکھ رہا تھا میں, زندگی دیکھ رہا تھا. میں نے وہیں سے پھر اپنی MBA کی ڈگری بھی کی وائل آئی واز ڈوئنگ مائی تھنگس. اسی میں پھر میں نے مارکیٹنگ میں, ایک فیشن میگزین تھا اس کے اندر میں نے سیلس کا بھی کچھ ایسا کام تھا, مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ, وہ بھی میں نے کی. پھر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے, اس میں پھر بعد میں میرے سے سالک مجھے ملا, میں نے اس میں بھی کام کیا. پھر اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو ملا کر پھر میں واپڈا میں رہا, پولیس میں رہا, یہ سارے کام میں نے دیکھے کہ اسٹرکچر اپر لوور مڈل اسٹریٹا کام کیسے کرتا ہے, ریئلٹی میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں چیزیں ویسے نہیں ہوتی. پالیٹیشن سے ملا, بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا جو کہ پالیسی اور ملک رن کر رہے تھے, گورنر سے ملا, اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اس سے پھر مل کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ کہانی وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں سنائی بتائی جاتی ہے. عام آدمی بیچارے کو کچھ نہیں پتا, وہ ویسے ہی جذباتی گلا پھاڑتے رہتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہے. تو میڈیا نے جو بتانا ہوتا ہے وہ اتنی خبر باہر جاتی ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اور مائنڈ شیپ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کا. اور جو کچھ بھی خبروں میں ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کوئی خبر نہیں ہوتی, خبر کچھ اور ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر آپ فلموں میں آئے, موویز دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ٹریول کیا, اس سے پھر بہت بار ساری چیزیں پتہ چلیں. پھر لکھنا شروع کیا, پھر اور لوگوں سے میڈیا میں انٹریکٹ کیا, پھر ہالی ووڈ میں کچھ لوگوں سے ملے, بات کی, کام کیا کچھ عرصے کے لیے. تو پھر اس سے اور بہت ساری لرننگ ہوئی. بہت کچھ جاننے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے, اور کتنا چھوٹا بھی کافی ہے, اور اپنا اگر ہو تو بہت بہتر ہے, اور لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے کیسی چیزیں کی جا سکتی ہیں, اس پہ کام کیا. تو یہ سب مل کر ایک ایجوکیشن بنتی ہے. اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو ساتھ انسان, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, بزرگ, ان سے بہت ساری وزڈم جو ہے وہ کشید کرنی پڑتی ہے, ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے. اور وہ 8-10 چیزیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, سب کچھ, جو اتنا کچھ کم از کم ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت اچھی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, اور رشتوں پہ اور خود پہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنا ٹائم ایسا مینج کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہنے کے بجائے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, صاف ہوں, بہتر ہوں, اور ایک بیلنس کے اندر ہوں, جس سے آپ اپنی زندگی کو کریٹ کر سکتے ہیں, اور آگے کسی چیز کو بھی ڈیولپ, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ آرام آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تھی پوری زندگی ایک بڑے سے نٹ شیل میں.
18: جی زبردست زیادہ تو پوری سیر کرا دی ہم
17: دیکھیں آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھی کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو میں نے بھی پھر نہیں بتایا اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھر بتانا پڑا نا
18: لیکن آزاد اللہ وہ آپ نے اتنا کچھ اس لیے سیکھا کہ آپ کی آبزرویشن بہت ماشاء اللہ سے اچھی ہے اور کوئی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے ان کا یہ ایکسپوجر ہوا ہوگا لیکن انہوں نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا
17: اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں نا وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں تھیں آبزرویشن میری اس لیے بنی کہ جب آپ فزیکلی ویک ہوتے ہیں مینٹلی ویک ہوتے ہیں تو پھر آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آبزرو کرنے کی وہ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں فزیکلی اگر ویک ہوں

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: Teen cheeze hoti hain gulami ki zindagi mein. Pehli bhi cheez maine ki thi zillat, dilla. Dusri hoti hai bebasi, maskana. Teesri hoti hai ghazab. Is ayat mein aage kya kaha Allah Taala ne? وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ. ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی, ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی, مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی, اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا؟ مصر میں کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. سبحان اللہ, ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا.

0: انصاف کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی انصاف کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں. انصاف کو پہلے سمجھ لیں، انصاف آتا ہے نصف سے. نصف، نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا، آدھا میرا آدھا تیرا، یہ انصاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کر دینا. لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا. اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے، کسی کا کم ہو کو حق ہو اس کو کم دینا چاہیے. لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنا جتنا اس کو دوں گا اتنا ہی اس کو دوں گا. اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے. عدل کا لفظ اور ہے، اور اس کے مزید ایک اور لفظ ہے قسط. تو ان دو لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں. اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے، عدالت سے. اور عدالت پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے؟ کھلے عام جس عدالت، جس جہاں عدل کیا جائے نا، کھلے عام انصاف ہو، اس کو عدل کہتے ہیں. سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور کبھی کبھی انصاف کی بات، عدل کی بات چھپے ہوئے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا باس ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو بھی یا نہیں، آپ ریموٹ جاب کر رہے ہو. اس نے کہا ہے 3 گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے، تو آپ ان 3 گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو، اس کو نہیں معلوم. آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں، اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی اپنی شکل کی، اور آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے، اس کو نہیں معلوم. یہ پرائیویٹ ہے، آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے. قسط کا لفظ ہوتا ہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو، لیکن انصاف کرنا. تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قسط. قسط میں ایک اور معنی بھی ہے، اصل میں قاصد کہتے ہیں غیر انصافی کرنے والے کو. قاصد، غیر انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا. اور مقصد کہتے ہیں جو اس بات کا پورا اہتمام کرے کہ کہیں غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کو مقصد کہا جاتا ہے. تو عدل میں اصل میں مثبت معنی ہیں، اور مقصد میں منفی معنی ہیں، یعنی غیر انصافی سے بچ کے رہنا، اس کو قسط کہا جاتا ہے. اوکے، ایک ہی آیت میں استعمال ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہت مزے کی حکمت ہے، یہ بہت بہت خوبصورت حکمت ہے. اس طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے، بی اور سی. ٹھیک ہے، 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہو گئی دونوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ، اور اب صلح کراؤ. تو 3 گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا، اب لڑائی ہوئی، سی نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ختم کرو یہ بات، تم سب مسلمان ہو، ہاتھ ملاؤ، یو نو نیگوشیشن کرو. بات ہو گئی، سب نے ہاتھ ملا لیے. یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہے کیا؟ پرائیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے، اختلافات کرنے ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوں گی، غصہ ہوگا، ایسے ہی نہیں صلح ہو جاتی. صلح میں ٹائم لگتا ہے، آربیٹریشن ہوتی ہے. تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے، یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے، اور اس میں یہ المجالس بالامانہ جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے، یا گالم گلوچ تک بھی بات آ گئی ہے، یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے. اور وہ جو سی ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو، ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک صلح نہ ہو جائے. ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور جو بات یہاں اندر ہم نے ڈسکس کی ہے، وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اس ساری نیگوشیشن کے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی دونوں کے درمیان. تو سی بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی، اور اے اور بی کی لڑائی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت پھر شروع کر دے، میٹنگ سے باہر نکلے، اے اور بی اندر گلے لگا چکے، باہر نکلتے ہی اے کہتا ہے بڑی زیادتی کی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ، کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری، سی جو ہے وہ بی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں، اور اس نے اب بی کو بھی الزام لگایا، اور کس کو اور الزام لگایا؟ سی کو. اور نکل کے اس نے بی کو فوراً تھپڑ مارا منہ پہ، نہیں مانتا میں یہ عدل.
1: और सी हैरान परेशान, यार अंदर अभी हमने बात की थी, सब चीजें तुम लोग मान गए थे, ये क्या हो रहा है?
0: फयंबगत इहदाहुमा अला अलउखरा,
1: अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कहते हैं फकातिलु लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, जिसने बगावत की है, कि हमारे अल्फाबेट में किसने बगावत की थी, ए ने, तो अब कहा बी और सी मिलके अब लड़ाई करो, किसके साथ, ए के साथ, जब तक कि वो वापस अल्लाह के हुक्म तक वापस ना आ जाए, लड़ते रहो जब तक वो कहे अच्छा चलो चलो चलो अच्छा ठीक है सुलह करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, जब तक वो सरेंडर ना करें और सुलह के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक सब मिल के उनसे लड़ो, लड़ो उनके, कातिल उल्लती तबगी। लेकिन पहला जो पहली जो मीटिंग थी ना, उसमें जो करारदार बनाई गई जिसपे सबने साइन किए या जिसपे सबने हाथ मिलाए, उसको पता है क्या कहा गया अल्लाह ताला के कलाम में, अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म। यानी मुसलमान अगर एक बात मान जाएं, एक दफ़ा इकरार कर लें, तो उस इकरार की क्या हैसियत है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह का हुक्म। हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, यानी लम यकुल हत्ता तफीअ इला अल-करार बैनहुम, अपने जो आपस में फैसला किया था उस पर वापस आ जाए, नहीं अल्लाह के हुक्म पे वापस आ जाए, ये अल्लाह जो फैसला किया था वो अब अल्लाह का हुक्म की हैसियत रखता है। अच्छा, अब बी और सी लड़ाई कर रहे थे ना, और फिर ए दोबारा कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो एक और मीटिंग करते हैं, इस दफ़ा नहीं करूँगा। अब दोबारा कमरे में बैठ गए, दोबारा मीटिंग हो रही है, लेकिन अब कुछ फ़र्क है। अगर आप सी हो तो क्या आपके जज्बात में कोई फ़र्क है? क्या फ़र्क है? आपको अभी थोड़ा गुस्सा आया हुआ है किसके ऊपर? ए के ऊपर। पहली दफ़ा जब आप मीटिंग में बैठे थे तो ए और बी दोनों आपके लिए बराबर थे, दूसरी दफ़ा अभी 15 मिनट पहले उससे आप लड़ रहे थे, तो आपके जज्बात अभी भी हिले हुए हैं कि नहीं? तो क्या ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा जब आप फैसला करोगे तो ज़्यादा इम्कान है कि आप किसके खिलाफ करोगे? ए के खिलाफ। अब अल्लाह ताला की हिदायत सुनना, कहते हैं फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत, और अगर वो वापस आ जाए दोबारा कमरे के अंदर, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअद्ल, उनके दरमियान अब सुलह करना अदल के साथ, अदल के साथ। शुरू में मैंने कहा था अदल और किस्त में फर्क है, क्या फर्क है? अदल कैसे होती है? खुलेआम होती है। इस दफा दरवाजा बंद करके ये मीटिंग नहीं होगी, इस दफा ये मीटिंग YouTube लाइव पे होगी, चाहे वो अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह की बात हो, या वो मौलाना मौदूदी की हो, या फिर हमारी जो और तफसीर अमीन अहसन इस्लाही साहब की हो, या अनवारुल बयान हो, और हो, जिन जो भी तफसीर मैंने उर्दू में पढ़ी हैं उनमें मुझे ये एक मुश्तरक चीज़ नज़र आई। लेकिन अरब के यहाँ इस तरह समझ लें कि कोई वो कैमराज होते हैं ना जिनमें जूम लेंस होती है, वो कोई एक फूल पे जाके वो ऐसे जूम करे कि उस फूल की बारीक तरीन शाखें आपको एक एक पेड़ की नज़र आए, फिर वो उसकी फ़ोटो खींचता है। तो एक फ़ोटोग्राफर है वो पूरी वादी की फ़ोटो खींच रहा है बहुत खूबसूरत सी, और एक फ़ोटोग्राफर है वो जो एक एक फल के एक एक पत्ते की तस्वीर खींच रहा है। ये फ़र्क है मेरे नज़दीक अरब तफासीर में और हमारी तफासीर में। तो ये कहना कि ये उससे बेहतर है या वो उससे बेहतर है, ये गलत है। उनका कल्चर ऐसा था, वो एक एक बारीक चीज़ पर उनकी नज़र होती थी। लेकिन अगर आप हमेशा जूम इन करते रहोगे ना तो क्या होगा? आपको इस बात का ख्याल नहीं रहेगा कि आप किस वादी में हो, और अगर आप बाहर बाहर से वादी की बात करते रहोगे तो किस बात का लिहाज नहीं रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे मोती, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें पाई जाती हैं, यू नो? तो इस माइक्रो व्यू मैक्रो व्यू है ना। तो मैं चाहता हूँ अब कि ये दुनियाएं एक दूसरे के साथ मिलें और हमें उन दोनों का जायका हासिल करने का मौका मिले, खासकर कुरान के हिसाब से। तो अब इस सेमिनार में अभी तक आपने नोट किया होगा, हम एक माइक्रो व्यू ले रहे हैं, एक लफ्ज पे फोकस कर रहे हैं, एक छोटे से तकाबुल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत एहतमाम किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उससे मेरे नज़दीक तो उसमें बहुत हिकमत है, बहुत फ़ायदा है, और उसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ओके, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا, مدين की तरफ उनका भाई शुएब, उनके भाई शुएब को भेजा गया। कभी कभार कुरान ने अंबिया के बारे में जब उनको अपनी उनकी कौम की तरफ भेजा गया था तो भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और सूरह शुआरा में खासकर
0: اذ قال لهم اخوهم نوح, جب نوح ان کے بھائی نے ان کو ان سے کہا, پھر اس کے بعد واذ قال لهم اخوهم ہود, ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا, اذ قال لهم اخوهم صالح, ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا, اذ قال لهم اخوهم لوط, ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا. سورۃ الشعراء میں بار بار بھائی بھائی بھائی اور بھائی کا ذکر ہے, لیکن شعیب کے بارے میں کہا اذ قال لهم شعیب, جب شعیب نے ان سے کہا, کیا چیز نکال دی؟ بھائی کا ذکر نکال دیا. عجیب بات یہ کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا, ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الایکا, اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الایکا سے وہ نہیں تھے. تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں, ہود میں, عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو مدین کو ان کے بھائی شعیب سے, اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا, الی مدینہ اخاہم شعیبا. لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الایکا کا ذکر آیا, کیونکہ وہ اوریجنلی اصحاب الایکا سے نہیں ہیں, تو وہاں باریک دقت الاستعمال وہاں سے اخوہم نکال کے اذ قال لهم شعیب الا تتقون. یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی آبزرویشنز ہیں, لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس بات کی اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, قرآن ہمارے لیے کتاب ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا, کلام تھا. اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھیں, میں کہہ نہیں سکا, ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں. ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں, بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے. لکھنے میں انسان کو سوچ کے ایک جملہ پورا مرتب کرنا ہوتا ہے, اور مرتب کرنے کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں, اس کی جگہ میں کوئی اور لفظ لکھ دوں. یا ہو سکتا ہے آپ نے ایک پورا پیراگراف لکھا, پورا مضمون لکھا, اور بعد میں دوبارہ اس کو پڑھا اور خیال آیا کہ ایک دو جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں, ان کو میں جمع کر کے